0: Hallo alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega. Og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan bli fristet med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
5: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.

0: lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse, masse folk i Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.
3: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Frans Voss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Frans Voss.
4: Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset. Går det an! 3-1 til Bryne!
5: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
6: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Øtker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjøholmane Bil, her på Bryne.

0: Vad har jag nu? 1, 2, 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En brandbil?
0: Nej.
2: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
0: där? Nej, mamma, du.
2: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piker, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
5: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kjelden I Stavanger.
6: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
8: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokset til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk I Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også droppet inn på dekkskift og oljeskift, fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vinduesvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med råmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Helt fantastisk! Helt det gjør du! Han har valgt rett i tøyne på alle, og det helt den rett i krosset! Går det an! 3-1 til Bryne!
7: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Re, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
8: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre I lang tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det er jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.
5: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Trenger du nye garasjeport? Nå tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
1: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan du friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
2: Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse, masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.
3: Hei, du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. På Sokkes så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre I lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.no.

0: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
2: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Eivind Holmane her. I lag med Krono startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
2: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
3: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett i Trøyneborg, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokken 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokken 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: Hei, hei.
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå er det snart jul igjen. På Lura Turisttime, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turisttime, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turisttime til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
3: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk I Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også droppet inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
6: Hallo alle sammen, Camille Herren fra Sol og Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse, masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

0: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse, masse folk i Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.
2: Fantastisk! Helt i uvalg! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG Nyhetene. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland, og reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Syv senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina I 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv I fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
0: Minst en person drept I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent I går. 11 andre ble såret I angrepet. Lørdag ble minst 12 personer drept, over 300 såret I et angrep mot flyplassen. Seks personer ble drept I russisk angrep I to byer I Ukraina I går. I landets nest største by, Kharkiv, ble tre personer drept og 20 såret, mens tre andre ble drept I et angrep vest I Ukraina. En person sendt til sykehus med luftambulanse etter brann I en leilighet I Hønefoss I natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og den ble utført livreddende førstehjelp. Tilsammen 9 personer ble evakuert fra bygget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en kvinne I 20-årene ble funnet død I en leilighet I Vessels gate på Våland I Stavanger I forrige uke klar. Ifølge Stavanger Aftenblad opplyste politiadvokat Colleen Magelsen søndag at rapporten ikke gir grunnlag for å endre eller utvide siktelsen mot samboeren hennes, en mann I 30-årene. Han varetektsfengslet I 2 uker med fullstendig isolasjons- og brev- og besøksforbud. Mannen sikta for å ha unnlatt å gi hjelp til noen I hjelpeløs tilstand. Sandnes-bedriften Seid på Lura har sikret seg et utviklingsprosjekt verdt over 100 millioner kroner for teknologi som skiller karbon ut fra naturgass I fast form. 73 millioner kroner kommer fra den statlige grønn plattformenordningen, men utløses først når egenfinansieringen på plass. Målet et utstillingsanlegg I Risavik fra 2027, det ifølge Sandnes-posten. Terje Hauan sa til avisen at ambisjonen å bygge kompetanse og industrien I Norge, og ikke selger teknologien ut av landet. Og læreren Ingeborg Dybevik fra Verdenes har heklet 100 puppegrytekluter I anledning Rosa Sløyfaksjonen, og nå alle utsolgt. Folk står på ventelister, og garnbutikker fra Sandnes til Haugesund har bedt om å få selge oppskriften som del av strikkepakker. Dybevik har sagt ja, men ønsker at pengene skal gå til aksjonen. Hun sier til RA Stavanger at det har vært en helt utrolig uke, og at hun kommer til å hekle så mange par hun klarer. Skya eller delvis skya vær I dag. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig I ytre strøk, ellers det meldte oppholdsvær og periodevis ganske fint vær. Så vil det blåse sørøstlige bris, liten kuling på kysten I kveld, stiv kuling på kysten. 7-8 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp I 12 grader.

When we were young. Adele setter I gang morgenshowet mandagsmorgen 12. oktober. God morgen til deg. Mitt navn Rogvi, og I morgenshowet I dag så skal vi blant annet til akademiet, som denne uka her skal ha en helt spesiell uke. Altså akademiet videregående skole I Sandnes, som setter mental helse I førersetet denne uka på skolen. Egentlig arrangert og markert gjennom hele uka vi skal fare med rektor senere om hva og hvordan programmet blir på Akademi videregående skole denne uka her. Vi skal også en tur innom Aurora Trygg, der vi skal snakke om noe så spesielt som en avokadoskade. Nå jo helga forbi, og forhåpentlig så har du kommet deg helskinnet forbi taco-lagingen på fredag og lørdag. Men det ikke alle som gjør det, mer om det skal du få når vi får med oss en skadeforebygger I dag. Vi skal også få besøk fra Bryne, der Bjørn Hager på Røken og Vegard Fatland tar turen innom for å snakke om et bondeoppgjør der alle bønder slipper gratis inn på fotballkamp. Mer om det senere. I morgenshow I dag håper du at en fin start på dagen og en god nattsøvn og en fin helg og det hele med det. Denne uka her kan jo se, altså mye av denne uka her jo ladet opp til I morgen I regnvær og Belysa Arena der Bayern München kommer på besøk. Viking Bayern München I Champions League. Tenk på det smakelig på det. Harry Kane, Mikael Olise, en flere av verdens aller beste spillere skal komme og møte og bryne seg på Zlatko Trippic, Arløsbe og resten av Viking Galleriet. På Lyse Arena I morgen. Men I dag, da der, ja, vi kan jo fortsette med værmeldingen også. Det blir litt varmere utover uka. 11-12 grader både I dag og I morgen. Og så det meldt 15 grader onsdag og torsdag, før det vil gå ned igjen. Og bli kaldere, sakte, men sikkert når vi nærmer oss midten av oktober. Vi skal også holde deg oppdatert med hva som skjer her hjemme, hva som har vært med å prege nyhetsbildet I løpet av helgen, og hva som skjer I løpet av dagen I dag. Så hold I hatten, og så håper jeg, som sagt, du har hatt en god natt søvn og en fin helg. Så skal du nå få mer musikk. Dette Sara Larsson, som starter mandagsmorgen din, og uka di I morgenshowet 10 minutter for 6 med Can't Tame Her, ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norsjø. God morgen!

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

på hva som skjer I løpet av dagen I dag. Vi kan starte med dronning Sonja, som besøker Nasjonalarkivet I sitt første offisielle oppdrag siden hofsorgen opphørte på fredag. Hun vil da få se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen I tid og etter Kong Haralds bortgang. Jonas Gahr Støre, han åpner Warszawa Security Forum I den polske hovedstaden I dag. Støre skal delta I åpningspanelet. Møter også Polens statsminister Donald Tusk, ja, ikke han andre, men Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Han må også ta med oss at Nobelprisen I økonomi kunngjøres I dag. Det kunnelige vetenskapsakademien I Stockholm som kunngjør Sveriges Riksbanks pris I økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne, populært kalt Nobelprisen I økonomi. Den prisen blir offentliggjort klokka 12 eller rett før klokka 12. Og så det sentralstyret I Senterpartiet som starter I dag. Møtet avholdes på partikontoret på Akersgata I Oslo, og spiller en fotballkamp og I Eliteserien der KFM Oslo tar imot Vålerenga til hovedstadsderby I Eliteserien. Vålerenga har slitt veldig den siste tida og faktisk I fare for å kunne rykke ned når de har spilt 21 kamper av årets sesong. Senere skal vi se på hva som har vært med å preke nyhetsbildet. En av de to tingene som vi våkner opp til av store nyheter I verden, det at fattigdommen I verden har steget for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet I 2010, så han altså nå blitt fattigere. Verden har nå 1,2 milliarder fattige, det I løpet av en rapport, eller ifølge en rapport fra UNDP. Og første gang altså, så stiger den grensen der. Og fattigdomsveksten bør være en vekker for verden, sier UNDPs leder Alexander De Croo.

Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død i en leilighet i Vessels gate på Våland i Stavanger i forrige uke er klar. Ifølge Stavanger Aftenblad opplyste politiadvokat Colleen Magelsen søndag at rapporten ikke gir grunnlag for å endre eller utvide siktelsen mot samboeren hennes, en mann i 30-årene. Han er varetektsfengslet i 2 uker med fullstendig isolasjons- og brev- og besøksforbud. Mannen er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Sandnes bedriften Seid på Lura har sikret seg et utviklingsprosjekt verdt over 100 millioner kroner for teknologi som skiller karbon ut fra naturgass i fast form. 73 millioner kroner kommer fra den statlige grønn plattformenordningen, men utløses først når egenfinansieringen er på plass. Målet er et utstillingsanlegg i Risavika fra 2027, det er ifølge Sandnesposten. Terje Hauan sa til avisen at ambisjonen er å bygge kompetanse og industrien i Norge, og ikke selge teknologien ut av landet. Og læreren Ingeborg Dybevik fra Verdenes har heklet 100 puppegrytekluter i anledning Rosa sløyfaksjonen, og nå er alle utsolgt. Folk står på ventelister, og garnbutikker fra Sandnes til Haugesund har bedt om å få selge oppskriften som del av strikkepakker. Dybevik har sagt ja, men ønsker at pengene skal gå til aksjonen. Hun sier til RA Stavanger at det har vært en helt utrolig uke, og at hun kommer til å hekle så mange par hun klarer. Skya eller delvis skya vær i dag. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig i ytre strøk, ellers er det meldt oppholdsvær og periodevis ganske fint vær. Så vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling på kysten, i kveld stiv kuling på kysten, 7-8 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 12 grader.

0: fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
3: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, så holder man en bil. Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss hos Holmane Bil her på Bryne.
4: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
5: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
6: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
7: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
8: Radio Sandnes.
9: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Stavanger Oilers fikk en tøff lærepenge borte på lørdag. Storhammer vant 6-2 i CC Amfi, en kamp som også var Storhammer-familiens første store samling etter at klubblegenden Eirik Skattstammen brått gikk bort. Oilers kom til oppgjøret med tre strake seirer, men klarte aldri å matche hjemmelaget. Ifølge RA Stavanger kjente Oilers-trener Joa Kaunismäki etterpå at laget tapte for mange dueller og ikke klarte å matche Storhammers energi. Lars Christian Rødne skårte begge Oilers målene. Så Eliteserien i fotball, der Viking slo Brann 2-0 i Bergen på fredag. Selv etter Kristoffer Askelsen fikk rødt kort, hadde Viking god kontroll med en god Arild Østbø i mål. Bodø-Glimt slo Kristiansund 3-1. Dermed står det helt likt mellom de to lagene. Både Viking og Bodø-Glimt tar like mange kamper, poeng, mål og innsluppne etter 22 spilte kamper. Ukens kontrovers i Eliteserien var på Åråsen, der Molde legger inn protest etter at klubben ble nekta et vinnermål på overtid i 2-2-kampen mot Lillestrøm. Sportsdirektør Ole Jakob Strandhagen sa til Romsdals Budstikke at protesten trolig blir symbolsk, men at teknologien bør bli bedre. TV-bilder tyder også på at Victor Benders sitt skudd var over streken. Molde ligger på fjerdeplass, 4 poeng foran Lillestrøm på sjetteplass. I Opos-ligaen tapte Bryne 2-1 i Skien mot Odd. Sandnes Ulf utlignet i siste minutt hjemme mot FK Haugesund, slik at resultatet ble 1-1. Mens Egersund, lederen av Martin Falkeborg, slo høyde 3-1 hjemme. Bryne ligger på sjetteplass, Eik på åttendeplass, mens Sandnes Ulf er på trettendeplass, 3 poeng foran nedrykkskvalik. Og Sola hadde mulighet til poeng i bortekampen mot Budućnost i Montenegro, men keeperen redda Frida Brambu Andersen sitt skudd i sluttsekundene. Dermed vant hjemmelaget 23-22 mot Sola, som fortsatt venter på sesongens første poeng i Champions League.

showet med I Will Never Let You Down. Klokka blir 8:00 på 7 mandagsmorgen. Trafikken tilbake igjen, ikke akkurat nå da, men det venter at det vanlige trøkket på vei til jobb etter at høstferien ferdig. Det gjelder et øyne med forsinkelser enkelte plasser. Dette Estelle og Kanye West.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her VG-nyhetene. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget i 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone i noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang i.
0: I USA retter flere senatorer krass kritikk mot Donald Trumps planer om å importere russisk diesel. Fredag sa presidenten at Russland skal levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Beslutningen i strid med loven, sier senatorene i en felles uttalelse. Seks personer ble drept i russiske angrep i Ukraina i går. I landets nest største by, Kharkiv, ble tre personer drept og 20 såret, mens tre andre ble drept i et angrep vest i Ukraina. En person sendt til sykehus med luftambulanse etter brann i en leilighet i Hønefoss i natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og den ble utført livreddende førstehjelp. Tilsammen 9 personer ble evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død i en leilighet i Vessels gate på Våland i Stavanger i forrige uke klar. Ifølge Stavanger Aftenblad opplyste politiadvokat Colleen Magelsen søndag at rapporten ikke gir grunnlag for å endre eller utvide siktelsen mot samboeren hennes. En mann i 30-årene. Han varetektsfengslet i 2 uker med fullstendig isolasjons- og brev- og besøksforbud. Mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Sandnes-bedriften Seid på Lura har sikret seg et utviklingsprosjekt verdt over 100 millioner kroner for teknologi som skiller karbon ut fra naturgass i fast form. 73 millioner kroner kommer fra den statlige grønn plattformenordningen, men utløses først når egenfinansieringen på plass. Målet et utstillingsanlegg i Risavik fra 2027, det ifølge Sandnes-posten. Terje Hauan sa til avisen at ambisjonen å bygge kompetanse og industrien i Norge, og ikke selger teknologien ut av landet. Og læreren Ingeborg Dybevik fra Verdenes har heklet 100 puppegrytekluter i anledning Rosa sløyfaksjonen, og nå alle utsolgt. Folk står på ventelister, og garnbutikker fra Sandnes til Haugesund har bedt om å få selge oppskriften som del av strikkepakker. Dybevik har sagt ja, men ønsker at pengene skal gå til aksjonen. Hun sier til RA Stavanger at det har vært en helt utrolig uke, og at hun kommer til å hekle så mange par hun klarer. Skyet eller delvis skyet vær i dag. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig i ytre strøk, eller så det meldte oppholdsvær og periodevis ganske fint vær. Så vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling på kysten i kveld, stiv kuling på kysten. 7-8 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 12 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ja, de blir flere av denne uka her, etter en forholdsvis ganske rolig uke i høstferien forrige, der det var fin flyt på vei til jobb. Hver morgen så der tilbake på skolebenken og tilbake på jobb i dag for de fleste. Høstferien ferdig, og da trafikken og forsinkelsen tilbake. Det ikke store avvik og forsinkelser i dag, men det enkelte plasser det forsinkelser, særlig forbi E39 Stangeland-Sandve. Der ser det ut til å være øyne med forsinkelser. Ellers ute i trafikken så det heller ikke meldt om noen store avvik enn så lenge, men morgen rusher på vei til jobb når klokka begynner nærmere seg 8. Det tilbake. Du skal få musikk 6:54 mandagsmorgen 12. oktober. Dette Chris Holsten, og etter ABBA så skal du få høre om hva som skjer i morgenshowet i dag denne mandagsmorgen i oktober.

Chris Olsen i morgenshowet med ABBA. Vi skal senere, om ikke så veldig lenge, få besøk fra Vigdis Vatne Ingebrigtsen, som rektor og daglig leder for akademiet videregående skole i Sandnes. Denne uka her så skal gjengen og skoleeleverne markere verdens helsedag, som betyr at ja, på lørdag som var, så var det verdensdagen for psykisk helse. Og på skolen denne uka så blir det markeringer og programmer gjennom hele uka der elevene skal få lov å være med på dette her. I tillegg så skal vi innom en skadeforebygger for skadeforebyggende forum, Aurora Trygg. Hun skal snakke om kjøkkenulykker og hvorfor avokadoen kan være farlige på kjøkkenet. Og senere skal vi snakke om noe som kalles for bondekampen, der Bryne møter Raufoss på onsdag på Bryne stadion. Der kommer alle bønder gratis inn. Mer om det senere når Bjørn Hager på Røken skal fortelle mer om hva som skjer på onsdag når de arrangerer denne bondekampen her. Og så skal vi også prøve å få ut litt hva bestemannspremien blir. De alltid veldig flinke på det. Bare synd at de ikke hadde sånne matpremier når jeg spilte. Det var det pizza eller et eller annet, og fornøyd med pizza. Men tenk å få et kilo med blomkål, for eksempel. Kanskje det er det som skulle gjort at jeg skulle ha blitt barns beste litt mer. Det som skjer i løpet av dagen i dag ellers rundt om i, eller det som har skjedd i løpet av natten, det er at Nord-Korea har skjøtet missiler mot Japanhavet. De har i natt, norsk tid, skutt opp ballistiske missiler med kurs mot Japanhavet, ifølge Sør-Koreas forsvarsstab. Den japanske kystvakten registrerte et missil som falt ned i havet utenfor Japans eksklusive økonomiske zone. Sist Nord-Korea prøveskjøt et ballistisk missil var 3. oktober. I forrige uke gjennomførte Sør-Korea landets første prøveoppskyting av et egenutviklet hypersonisk missil. Så vet vi det. Du skal få denne. Dette er Julie Bergan og Ruben med Det går bra.

Julie Bergan og Ruben med Det går bra. 13:07. God mandagsmorgen 12. oktober. Mer om psykisk helse og verdensdagen for psykisk helse. Og hvordan gjengen på Akademi videregående skole skal markere dette denne uka. Her skal du få noe med fra besøk fra rektor og daglig leder om cirka 10 minutter nå. Michael Learns to Rock.

0: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Hallo alle sammen, Camille Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse, masse folk i Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.
3: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift. Fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
4: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress med den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Hele denne uka, da det fokus på psykisk helse for eleverne på Akademi videregående skole I Sandnes. Lørdag så var 10. oktober, da var verdensdagen for psykisk helse, og da ble den markert der årets tema var hver handling teller. Vi har fått med oss rektor og daglig leder for Akademiet VGS I Sandnes, Vigdis Vatne Ingebrigtsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Du... Nå var det jo markering på lørdag, men dere skal markere dette gjennom uker. Hvordan ble det markert?
1: Ja, vi har jo en hel uke, fordi at for oss er det viktig at vi har fokus på dette hele veien. Årets tema som tillit og hver handling teller spesielt viktig for oss I år. Vi en akademiskole, og vi jobber etter akademimodellen, som... har fokus på nettopp det med elevmedvirkning, det å jobbe med å bli selvstendige og ha tillit til hverandre og til de rundt oss. Så derfor så det veldig I tråd med sånn som vi jobber hele året.
0: Ja, så egentlig så markerer dere denne uka, men det en tråd gjennom hele året?
1: Det en tråd gjennom hele året, ja. Og det klart at jeg synes jo temaet I år ekstremt bra, selv om vi markerer dette hvert år. Og det fordi at hvis man ser på tallene fra SSB med ungdom fra 16 til 24, så sier de at de har mindre tillit til medmennesker, til seg selv, til systemet. Og derfor så det ekstra viktig at man setter fokus på det og jobber for å ja, bygge beredskap, som jo dette handler om.
0: Hvorfor tror du det at de har mindre tillit?
1: Det tror jeg handler om veldig mange ting, og hadde jeg hatt svar, så var jo det bra, så kunne man ha fikst det. Men jeg tror det handler mye om at de unge I dag henter informasjonen sin fra nett, dette med ekokammer, nettroll, hva riktig og hva feil av det som de kommer med og finner av informasjon. Og derfor det også behov for å jobbe med hvordan det man tenke kritisk rundt det du får inn, for det fremtiden.
0: Og det jo litt interessant også sett fra et lærerperspektiv, at I før I tiden så var det jo andre informasjonskanaler også, men det var gjerne et fjernsyn og TV2 og NRK, ja. Så utviklet det seg. Men det må vel være en viss fare I det at det så mange informasjonskanaler som læreren etter hvert må hjelpe elevene seg, vei, brems litt nå, det ikke alt det som stemmer.
1: Ja, og det helt klart at det jo utfordrende, og så det samtidig et stort mulighetsrom. Og jeg tenker jo at det fokuset vi setter på dette handler om også dette med hvordan får man tillit til seg selv, og hvordan opplever man mestring, sånn at du robust nok til å samhandle med andre og ha tillit til andre. Der mye informasjon, sånn kommer det til å være fremgjennom. De nødt for å lære å leve med det og bli selvstendige og ja, kunne ytre synspunktene sine på en fornuftig måte, bruke hovedet rett og slett.
0: Som en gammel fotballtrener sa til meg, temperament, det kan være verdens beste ting eller verdens verste ting, alt det hvordan du behandler det og bruker det.
1: Ja, helt riktig.

0: Sunnebo Solomringe. Sunnebo og Emma Steinbakken i det klokka blir tall 8. Vi skal tilbake til Akademiet, videregående skole og Vigdis, rektoren derfra. Og uka de skal arrangere. Om ikke så veldig lenge mellom tid skal du få nyheter. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død i en leilighet i Vessels gate på Våland i Stavanger i forrige uke klar. Ifølge Stavanger Aftenblad opplyste politiadvokat Colleen Magelsen søndag at rapporten ikke gir grunnlag for å endre eller utvide siktelsen mot samboeren hennes, en mann i 30-årene. Han varetektsfengslet i 2 uker med fullstendig isolasjons- og brev- og besøksforbud. Mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Sandnes bedriften Seid på Lura har sikret seg et utviklingsprosjekt verdt over 100 millioner kroner for teknologi som skiller karbon ut fra naturgass i fast form. 73 millioner kroner kommer fra den statlige grønn plattformenordningen, men utløses først når egenfinansieringen på plass. Målet et utstillingsanlegg i Risavika fra 2027, det ifølge Sandnesposten. Terje Hauan sa til avisen at ambisjonen å bygge kompetanse og industrien i Norge, og ikke selge teknologien ut av landet. Og læreren Ingeborg Dybevik fra Verdenes har heklet 100 puppegrytekluter i anledning Rosa sløyfaksjonen, og nå alle utsolgt. Folk står på ventelister, og garnbutikker fra Sandnes til Haugesund har bedt om å få selge oppskriften som del av strikkepakker. Dybevik har sagt ja, men ønsker at pengene skal gå til aksjonen. Hun sier til RR Stavanger at det har vært en helt utrolig uke, og at hun kommer til å hekle så mange par hun klarer. Skya eller delvis skya vær i dag. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig i ytre strøk, eller så det meldte oppholdsvær og periodevis ganske fint vær. Så vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling på kysten i kveld, stiv kuling på kysten, 7-8 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 12 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Høstferien ferdig. Det betyr også større og lengre og mer forsinkelser på vei til jobb i morgen. Rush akkurat nå ser det ut til å være intet unntak. Det forsinkelser der det normalt forsinkelser når klokka har blitt halv 8. Både E39 nordgående retning forbi Sandnes og sørgående retning forbi Stavanger ser det ut til å være forsinkelser. Det begynner også å bli inn mot Randaberg, eller forbi Randaberg. E39 ser ut til å være en god del normale forsinkelser, ingen avvik eller spesielle avvik eller forsinkelser utenom det vanlige, men rett og slett kø på vei til jobb i dag.

Summer i morgenshowet. Mandagsmorgen, vi skal til Sporten Norge etter hvert, der vi i sporten skal få bli bedre kjent med resultatene i Obos-ligaen i helga, der Egersund med en ny trener for anledningen. Om det en vikartrener eller om det han som får jobben ut året, det vet vi ikke, men svenske Martin Falkeborg leder laget en 3-1-seier mot Hødd på hjemmebane. Bryne gikk på en smell i Skien mot et godt oddlag, mens Sandnes Ulf redder et poeng mot det som var serielederne FK Haugesund. Mer om det senere i morgenshowet i dag, for nå skal du få den nydelige til Tommy Fredvang og Hilde Selvik Våg med balansen, og så har vi også med oss rektor for akademiet, som blir med oss senere igjen.

0: helt fantastisk! Helt det gjør det! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokken 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokken 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Du, det ble markert ut uka om vi skal ta mer om programmet, men hvor mange elever med under denne uka her?
1: Vi har 235 elever hos oss nå, og alle deltar, og det er egentlig de vanlige skoleuker. Men vi har en studietidsmodell som gjør at vi har mulighet til å ha seminar og ulike opplegg midt på dagen fra 10 til halv 12 hver dag. Og allerede i dag så får vi besøk av Norske Kvinners Sanitetsforening, som skal snakke om det å være pårørende.
0: Ja, for det starter klokka 10 om ikke så veldig mange
1: timer. Ja, det gjør det.
0: Er det sånn at det kun er for elever, eller kan Ola Norman og komme innom og være med?
1: Det hadde vært veldig kjekt hvis vi kunne ha invitert inn flere. Akkurat i år så har vi testet et nytt konsept egentlig. Så i år er det for elever og lærere hos oss da. Men bakgrunnen for at vi inviterte inn folk, det er at vi deltok på frivillighetsbørsen i april i år.
0: Hva er det? Frivillighetsbørsen?
1: Frivillighetsbørsen, det er det skulle være en møteplass der næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunen skulle koble seg sammen gjennom å kunne bytte kompetanse og tjenester, helt uten at det skulle koste noen penger.
0: Ja, det,
1: og der deltok vi i akademiet. Første gangen de arrangerte det nå, det var jo frivillighetssentralen i Sande som arrangerte det på Hotel Residens. Og det var utrolig spennende. Så alle de vi nå har invitert inn til et samarbeid, det var avtaler vi gjorde i april.
0: Flott. Børsen trodde jeg det var litt sånn Wall Street, at det var det dere var med på å trede penger og aksjer.
1: Ja, det var litt den samme følelsen. Vi hadde gong-gong, og det var, ja, det var kjempegøy.
0: Norske Kvinners Sanitetsforening kommer i dag, og så er det igjen på onsdag. Altså det er mandag, onsdag og fredag dere har markeringer egentlig.
1: Ja, mandag, onsdag og fredag har vi samarbeidspartnere inn. Vi skal også markere grønn dag, og vi skal markere ulikt gjennom uka. Litt ekstra i kantinen og litt forskjellig. Jeg skal bake 300 pizzasnurrer og sånt noe, så vi skal servere på fredagen.
0: Ja. Kunne tatt meg i dag, men fredagen ok. Jeg skulle invitert deg på fredag.
1: Ja, det hadde vært litt stress å være her først og så gå bak.
0: Ja, det hadde det. Onsdag, hvem får dere besøk av da?
1: På onsdag får vi besøk av Jim Åge Johansen fra Din Syke. Og han skal sammen med helsesykepleieren dele sine erfaringer med det å leve med angst som mann. Og litt om det med tabu og skam. Og viktigheten av å be om hjelp.
0: Veldig viktig.
1: Og det å stole på andre er jo det dette handler veldig mye om.
0: Og fredag, alle foredragene, det er fra klokka 10 til halv 12. Hvem kommer fredag?
1: Ja, på fredagen, da får vi besøk av Soroptimistene, som skal ta opp psykisk, fysisk og digital vold mot kvinner. Mye av dette er jo veldig skjult. Så de skal snakke om hvordan ser man tegn på vold og krenkelser hos seg selv, men også hos andre. Og hvordan kan du si fra for å hjelpe andre som sliter.
0: Viktige temaer som blir markert gjennom uka her. Viktigst, tusen takk for praten. Lykke til med uka, og lykke til med å hjelpe seg alle pizzasnørene du skal lage.
1: Jo, takk. Ha en fin dag.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Så langt i år over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det nesten like mye som i hele fjor. Det særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten bekymret. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud kritiserer regjeringen for manglende fremdrift i vei- og jernbaneprosjekter. Ringeriksbanen, E10 i Lofoten og Ofotbanen blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Han mener det en skandale at regjeringen ikke har fulgt Stortingets pålegg. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Syv senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv i fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
0: Nord-Korea skal ha skutt opp flere missiler mot Japanhavet, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Noen av prosjektilene skal ha fløyet over 900 kilometer før de falt ned. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død i en leilighet i Vessels gate på Våland i Stavanger i forrige uke klar. Ifølge Stavanger Aftenblad opplyste politiadvokat Colleen Magelsen søndag at rapporten ikke gir grunnlag for å endre eller utvide siktelsen mot samboeren hennes, en mann i 30-årene. Han varetektsfengslet i 2 uker med fullstendig isolasjons- og brev- og besøksforbud. Mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Sandnes bedriften Seid på Lura har sikret seg et utviklingsprosjekt verdt over 100 millioner kroner for teknologi som skiller karbon ut fra naturgass i fast form. 73 millioner kroner kommer fra den statlige grønn plattformenordningen, men utløses først når egenfinansieringen på plass. Målet et utstillingsanlegg i Risavik fra 2027, det ifølge Sandnesposten. Terje Hauan sa til avisen at ambisjonen å bygge kompetanse og industrien i Norge, og ikke selger teknologien ut av landet. Og læreren Ingeborg Dybevik fra Verdenes har heklet 100 puppegrytekluter i anledning Rosa sløyfaksjonen, og nå alle utsolgt. Folk står på ventelister, og garnbutikker fra Sandnes til Haugesund har bedt om å få selge oppskriften som del av strikkepakker. Dybevik har sagt ja, men ønsker at pengene skal gå til aksjonen. Hun sier til RA Stavanger at det har vært en helt utrolig uke, og at hun kommer til å hekle så mange par hun klarer. Skya eller delvis skya vær i dag. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig i ytre strøk, eller så det meldte oppholdsvær og periodevis ganske fint vær. Så vil det blåse sørøstlige bris, liten kuling på kysten i kveld, stiv kuling på kysten. 7-8 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 12 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ja, fin flyt det, med tanke på at det ikke noen spesielle avvik eller hendelser i trafikken utenom det vanlige. Når det sagt, så det tilbake til den gode gamle trafikken som det var før høstferien forrige uke. Nå det store forsinkelser for flere, både etter Tenangerbrunnen, eller Havsfjordbrunnen som det heter. Der det forsinkelser, og det skal strekke seg egentlig mot Tenanger, ja, mot Snøtetoppen. En god del forsinkelser det også, som vanligt på E39, både nordgående retning forbi Sandnes og sørgående retning fra Stavanger. Det ser også ut til å være en god del forsinkelser i rundt Sandnes sentrum med Oalsgade, og forsinkelser med Gausel og Hinna, der det nå forsinkelser som også streker seg ganske langt på Riksvei 440, eller Fylkesvei 440 med Hinnasvingene og inn mot Boganesveien og Diagonal. Ingen uforutsette avvik, men forsinkelser som vanlig. Vi skal til en skadeforebygger, for avokadoen, den kan være vrien. Visste du at 1 av 7 har skadet seg i guacamole-lagingen for når tacoen skal utdanderes? Mer om det skal du få etter.

0: Har du noen gang stått på kjøkkenet og prøvd å få ut steinen av en avokado og endt opp med å få et kutt i fingeren i stedet for å få en fin guacamole? Da du langt fra alene, for en ny undersøkelse viser at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte en avokado. Så får vi håpe at det ikke var tilfelle på fredag rett før helga, når fredagstacoen skulle dandere. Altså, en av syv har skadet seg når de lager guacamole, eller når de kutter opp en avokado. For å egentlig hjelpe oss med å holde både avokadoen og fingrene hele, så har vi fått med oss skadeforbygger Aurora Trygg. Aurora, god morgen.
1: God morgen.
0: Aller først, har du klart å skade deg på en avokado?
1: Ja, dessverre. Jeg er blant en av de syv.
0: Hvordan fikk du det til?
1: Det var når jeg skulle lage guacamole da, at jeg holdt avokadoen i hånden mens jeg skulle bruke en kniv til å få ut kjernen, og da gikk det galt.
0: Ja, hvorfor egentlig, altså er det jo kjøkkenuhell generelt, men akkurat avokadoen, hvorfor er den så skummel?
1: Det er jo fordi at den er lur fordi kjernen gjemmer seg, og da bruker man gjerne kanskje litt kraft for å prøve å fjerne den. Ofte holder man den kanskje i hånda for å få ut kjernen mens man bruker en kniv, og da er det veldig lett at kniven sklir litt ut da, og treffer hånda i stedet for kjernen.
0: Og en av syv, altså det er ville tall.
1: Ja, det er veldig høye tall, og vi ser jo at det gjelder flest unge. I aldersgruppen 18-24 så er det jo hver fjerde, altså 25% da, av de under 25, oppgir at de har skadet seg på avokado, så det er jo høye tall.
0: Du nevnte jo det at du holdt avokadoen i hånda. Hva feil er det folk flest gjør egentlig når de skal skjære avokado?
1: Ja, det er at man holder den i hånden da, i stedet for å legge den på en stabil fjøl, og at man bruker en kniv i stedet for en skje til å fjerne avokadoskjernen. Mm. Og at man kanskje bruker en litt for sløv kniv. Man tenker kanskje at det er tryggere, men det er faktisk tryggere å bruke en skarp kniv, fordi da trenger man ikke å presse så hardt, og så har man bedre kontroll.
0: Ja, det høres jo egentlig litt bakvendt ut å ha en skarp kniv i stedet for en sløv kniv, men det er altså tryggere. Ja.
1: Det er det, men ikke, altså skarp kniv kan gjøre større skade hvis du holder avokadoen i hånden, så det er jo noe med at man må gjøre disse tiltakene sammen da. Og bruke den skarpe kniven kanskje når du åpner avokadoen, men skal du fjerne kjernen, så aldri bruk kniv, men bruk en skje.
0: Du er jo skadeforbygger på Skadeforbyggende Forum. Hva er egentlig arbeidsdagen til en skadeforbygger?
1: Vi i Skadeforebyggende Forum jobber jo med forebygging av personskader og hjem- og fritidsulykker. Det er jo 12% av alle nordmenn skader seg jo hvert år. Det er jo ca. 660 000 da, personer som oppsøker legevakt eller legemedisinsk hjelp på grunn av en skade. Så det er jo høye tall, men mye av dette kan jo gjøres noe med. Sånn som for eksempel kjøkkenulykker, da, som er blant de vanligste skadene i hjemmet. Der kan jo de fleste forebygges med kunnskap og informasjon.
0: Mm. Og så er det jo litt godt å betrygge han at en skadeforbygger heter trygg også. Det er en fin kombo.
1: Ja, det er veldig, gir jo litt ekstra legitimitet.
0: Det gjør det. Ja, Aurora, til slutt. Hvis du kan gi oss tre enkle råd for hvordan vi kan unngå skader på kjøkkenet, hva ville du velte da?
1: Det er å roe ned, altså det er et enkelt råd, men bare de fleste ulykker skjer jo fordi man er stresset eller sliten, og da har man lav konsentrasjon, og det er lett å gjøre feil. Så det er det første tipset. Holde knivene skarpe, for det gir bedre kontroll og krever mindre kraft. Og så er det jo å passe på, altså skoldingsskader er jo også en vanlig ulykke på kjøkkenet, ja. Så det er jo å passe på når man håndterer varme væsker og også varme komfyrer, spesielt da hvis man har barn i hus som er nysgjerrige og gjerne skal ta på alt.
0: Aurora, tusen takk for både prat og gode tips. Så får du ha en fin dag videre.
1: Jo, takk for det. Ha en fin dag du også.

0: akkurat det nærmer seg halv ni, mandagsmorgen, 12. oktober, fortsatt en god del forsinkelser ute i trafikken. Vi skal senere til bondeoppgjøret som på Bryne stadion, der bønder kommer gratis inn på stadion. Vi skal også til sporten etter hvert, der vi skal oppsummere Opus-ligan som har blitt spilt i helga, og Stavanger Oilers når de tapte mot Storhammer. Og etter kampen i helga, der Storhammer altså vant mot Oilers, så hadde vi vår kollega Kristoffer Hjalmarsson fra Radio Tønsberg. Han var på plass på kampen og fikk en drøs med to målskårer Lars Christian Rødne rett etter kampen var avblåst. Du skal få høre mer fra praten her.
1: Ja, det ender opp med litt småstygge siffre her, altså hvordan ser du matchen?
2: Nei, det blir vi blir rett og slett for softe. Vi vet akkurat hvordan de spiller. Vi hadde en gameplan på det, og vi tar egentlig alt av dueller også på det i dag, så matchen blir sånn som det blir når vi spiller sånn, så det er rett og slett.
1: Ja, man får et powerplay tidlig der med klokken utnyttet, det så virker som man liksom lufta går litt ut når de får den første tidlige scoringen der, altså hvordan kjennes det?
2: Nei, det vil jeg nok ikke si, altså selvfølgelig så man vil kapitalisere på powerplay man får, men det skal jo på en måte ikke stå for at vi får luften ut av oss. Det mer egentlig de der små duellene 50-50 pøkkene som vi har som vi taper nesten gang på gang, så å si, og det blir litt sånn momentum killer som gjør at kampen går mer i disfavør.
1: Ja, så har man likevel en liten mulighet for å tredje der, men ja, det blir jo tidlig baklengs, hvis så skårer man kjapt, og så slipper man inn igjen, og så er man ikke våkne nok.
2: Ja, hvis vi skal spille pingpong hockey med Storhammer, så blir det tøft. De et veldig tungt lag, og veldig tøffe for mål. Vi har 5 mål i dag som blir skårt foran vårt eget mål, og vi taper de duellene. Så da blir det ekstremt tungt å vinne mot Storhammer på bortbane.
1: Ja, for egen del er litt ordentlig i gang med to pinner her også, men nå, hvordan kjennes det?
2: Klart at det er selvfølgelig kjekt å bidra på offensivt, men samtidig så det er en personlig ting, men lagmessig så sitter man igjen med en følelse der man kunne gitt noe mer. Så det er litt sånn blandet drops på sånne ting. I hvert fall når det er en viktig kamp mot Storhammer borte. De kom ut i 100 og helvede, og ikke lov å si, men så det blir litt sånn, det er litt sånn blandet drops, men absolutt så er det jo kjekt å bidra på det offensive.
1: Ja, det er greit å vite at det er liksom, som du sier, at man er litt for soft i duellen, men altså det er enkelt å rette på da, sånn
2: absolutt, egentlig. Absolutt, og det trenger ikke være noe taktikk eller hvor god du er. Det handler mye mer om standarden og kultur og mentalitet, så vi får lære, og vi er heldige at det er tidlig nå i sesongen, selv om at disse poengene er ekstremt viktige med tanke på den starten vi hadde. Så det svir uansett like vondt når man tar mot Storhammer borte, men som du sier så vet man at dette er enkelt ting å fikse.
1: Yes, takk.
2: Nydelig.

Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død i en leilighet i Wessels gate på Våland i Stavanger i forrige uke klar. Ifølge Stavanger Aftenblad opplyste politiadvokat Colleen Magelsen søndag at rapporten ikke gir grunnlag for å endre eller utvide siktelsen mot samboeren hennes, en mann i 30-årene. Han er varetektsfengslet i 2 uker med fullstendig isolasjons- og brev- og besøksforbud. Mannen er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Sandnes bedriften Seid på Lura har sikret seg et utviklingsprosjekt verdt over 100 millioner kroner for teknologi som skiller karbon ut fra naturgass i fast form. 73 millioner kroner kommer fra den statlige grønn plattformenordningen, men utløses først når egenfinansieringen er på plass. Målet er et utstillingsanlegg i Risavik fra 2027, det er ifølge Sandnesposten. Terje Hauan sa til avisen at ambisjonen er å bygge kompetanse og industrien i Norge, og ikke selge teknologien ut av landet. Og læreren Ingeborg Dybevik fra Verdenes har heklet 100 puppegrytekluter i anledning Rosa Sløyfe-aksjonen, og nå er alle utsolgt. Folk står på ventelister, og garnbutikker fra Sandnes til Haugesund har bedt om å få selge oppskriften som del av strikkepakker. Dybevik har sagt ja, men ønsker at pengene skal gå til aksjonen. Hun sier til RR Stavanger at det har vært en helt utrolig uke, og at hun kommer til å hekle så mange par hun klarer. Skya eller delvis skya vær i dag. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig i ytre strøk, eller så det meldte oppholdsvær og periodevis ganske fint vær. Så vil det blåse sørøstlige bris, liten kuling på kysten i kveld, stiv kuling på kysten. 7-8 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 12 grader.

0: har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
0: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har valgt rett I tøyne på alle, og det helt den rett I kruset! Går det an! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokka 7, så kom og se oss med gutter I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Øtker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Stavanger Oilers fikk en tøff lærepenge borte på lørdag. Storhammer vant 6-2 i CC Amfi, en kamp som også var Storhammer-familiens første store samling etter at klubblegenden Eirik Skattstammen brått gikk bort. Oilers kom til oppgjøret med tre strake seirer, men klarte aldri å matche hjemmelaget. Ifølge RA Stavanger kjent Oilers-trener Joakim Smeke etterpå at laget tapte for mange dueller og ikke klarte å matche Storhammers energi. Lars Christian Rødne skårte begge Oilers målene. Så Eliteserien i fotball, der Viking slo Brann 2-0 i Bergen på fredag. Selv etter Kristoffer Askelsen fikk rødt kort, hadde Viking god kontroll med en god Arild Østbø i mål. Bodø-Glimt slo Kristiansund 3-1. Dermed står det helt likt mellom de to lagene. Både Viking og Bodø-Glimt tar like mange kamper, poeng, mål og innsluppene etter 22 spilte kamper. Ukens kontrovers i Eliteserien var på Åråsen, der Molde legger inn protest etter at klubben ble nekta et vinnermål på overtid i 2-2-kampen mot Lillestrøm. Sportsdirektør Ole Jakob Strandhagen sa til Romsdals Budstikke at protesten trolig blir symbolsk, men at teknologien bør bli bedre. TV-bilder tyder også på at Victor Bender sitt skudd var over streken. Molde ligger på fjerdeplass, 4 poeng foran Lillestrøm på sjetteplass. I Obos-ligaen tapte Bryne 2-1 i Skien mot Odd. Sandnes Ulf utlignet i siste minutt hjemme mot FK Haugesund, slik at resultatet ble 1-1. Mens Egersund, lederen av Martin Falkeborg, slo høyt 3-1 hjemme. Bryne ligger på sjetteplass, Eik på åttendeplass, mens Sandnes Ulf er på trettendeplass, 3 poeng foran nedrykkskvalik. Og Sola hadde mulighet til poeng i bortekampen mot Budućnost i Montenegro, men keeperen redda Frida Brambu Andersen sitt skudd i sluttsekundene. Dermed vant hjemmelaget 23-22 mot Sola, som fortsatt venter på sesongens første poeng i Champions League.

Hei Bjørn, i morgenshowet, i det klokka sitt begynner å nærme seg 9 mandagsmorgen i trafikken 12. oktober. Det ferdig med høstferie som en har, ja det har vi kjent på i trafikken. Det var et krasj, E39, nord-sørgående retning fra Stavanger. Ser ut til å være en god del forsinkelser med E39, altså fra med Skankeholen mot Augland. Der det et bilkrasj, E39, som igjen skaper store forsinkelser i trafikken.

0: Her VG Nyhetene. Så langt i år over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det nesten like mye som I hele fjor. Det særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten bekymret. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Ringeriksbanen, E10 I Lofoten og Ofotbanen blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget I 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone I noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang I.
0: Minst en person ble drept I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent I går. 11 andre ble såret. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 såret I et angrep mot flyplassen. Casper Ruud slo amerikanske Lerner Tien og klar for fjerde runde av ATP-turneringen I Shanghai I Kina. Ruud har hatt en tøff sesong og nå nummer 24 på verdensrankingen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en kvinne I 20-årene ble funnet død I en leilighet I Vessels gate på Våland I Stavanger I forrige uke klar. Ifølge Stavanger Aftenblad opplyste politiadvokat Colleen Magelsen søndag at rapporten ikke gir grunnlag for å endre eller utvide siktelsen mot samboeren hennes, en mann I 30-årene. Han varetektsfengslet I 2 uker med fullstendig isolasjons- og brev- og besøksforbud. Mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen I hjelpeløs tilstand. Sandnes bedriften Seid på Lura har sikret seg et utviklingsprosjekt verdt over 100 millioner kroner for teknologi som skiller karbon ut fra naturgass I fast form. 73 millioner kroner kommer fra den statlige grønn plattformenordningen, men utløses først når egenfinansieringen på plass. Målet et utstillingsanlegg I Risavika fra 2027, ifølge Sandnesposten. Terje Hauan sa til avisen at ambisjonen å bygge kompetanse og industri I Norge og ikke selge teknologien ut av landet. Og læreren Ingeborg Dybevik fra Verdenes har heklet 100 puppegrytekluter I anledning Rosa sløyfaksjonen, og nå alle utsolgt. Folk står på ventelister, og garnbutikker fra Sandnes til Haugesund har bedt om å få selge oppskriften som del av strikkepakker. Dybevik har sagt ja, men ønsker at pengene skal gå til aksjonen. Hun sier til RR Stavanger at det vært en helt utrolig uke, og at hun kommer til å hekle så mange par hun klarer. Skya eller delvis skya vær I dag. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig I ytre strøk, eller så det meldte oppholdsvær og periodevis ganske fint vær. Så vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling på kysten I kveld, stiv kuling på kysten. 7-8 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp I 12 grader.

0: Ja, du klar for et sportslikt bondeoppgjør, for på onsdag, da det bondekampen på Bryne stadion, når vi får nå håpe at Raufoss kommer på besøk. De har slitt med sine ting, men det skal vi ikke ta så veldig mye om akkurat nå, for på onsdag en viktig gang for begge lag. Bryne jakter kvalikplass, mens Raufoss, de kjemper både mot regninger og det å holde seg i Obos-ligaen. Og det som er så spesielt med den kampen, der bondekampen som det kalles, det skal egentlig dagens to gjester få snakke mer om, for vi har fått storfint besøk fra Bjørn Agrup Røken og Vegard Fatland. God morgen, gutter.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: I går spilte Bryne en god kamp i Skien, men det ble et 2-1-tappen, og likevel så ligger det godt an fortsatt. Bjørn, hvordan er egentlig hverdagen på Bryne stadion når det gjenstår fem kamper og kvalikplassen foreløpig er intakt?
1: Nei, det var litt sånn berg- og dalbane denne sesongen, godt, ja. Gått veldig opp og ned. Men nå begynner vi å finne en stabile form, som du sier. Vi hadde god kamp i går. De sprang som galne hele kampen og jobbet på, og burde fått mer ut av det, men gjorde god kamp borte. Og det ser lovende ut da inn mot kvalikken, ha litt fart inn i kvalikken, ikke dumt det.
0: Vi har også med oss Vegard Fatland. Det er jo en lovende periode også for landbruket. Vi har poteter som skal høstes, og vi har en lammesesong som er i gang. Hvorfor er du på besøk hos oss i dag, og hva har du med Brynekampen på onsdag å gjøre?
2: Det er så kjekt. Nå har vi et mål om å komme litt tilbake på Bryne og vise godt igjen, mer enn vi har gjort, og vi har lyst til å være kampsponsor nå da. Så da må vi gjøre litt show og kjekt ut av det. Så vi skal være med og gi gaven til barnets beste. Da blir det to sider med pinnekjøtt som har vært plukket ut i dag. Så det blir bra. Og så har vi lyst til å ha en god quiz. Litt for å skape stemning i midtpausen. Og tenker vi å gi ut et finalår til den som tar quizen.
0: Altså disse her premierne, Bjørn, det en ting der vi snakket om før, det er jo hele verden som har prøvd å kopiere det du og Bryne holder på med disse bestemannsprisene, men tenk å ha vært en fotballspiller og kunne få to pinnekjøtt, eller to sider pinnekjøtt, som bestemannspris. Jeg hadde sprunget ekstra.
1: Ja, jeg tror også at dette her kan være en premie som gjør at de gjør det lille ekstra da. Det er noe annet, litt annerledes å vinne en kasse med kohlrabi, eller...
0: Ikke si det, kohlrabi-stappa, det kommer godt til.
1: Du må det også, altså, men jeg tror at når de får skikkelig godt lokalt kjøtt og i premie, så gjør det en ekstra liten piff, tror jeg.
0: Og vi trenger det, fordi Vegard og meg, vi så på tabellen. Det er jo Bryne på sjetteplass, men Bryne Raufoss, det er faktisk de to lagene i Obos-ligaen som har skåret minst mål. Så kanskje vi trenger litt ekstra premie for å få litt mer mål i den kampen der?
1: Ja, da skulle jeg ha sånn skuddpremie. Ja. En premie til alle som tørte å skyte.
0: En kohlrabi til alle som skyter med å treffe mål.
1: Det var litt lite skudd i går, synes jeg. Så det
0: skuddpremie, ja. På en litt annen måte. Onsdag så er det jo bondekampen og døpt kampen. Hvorfor det?
1: Det er jo, vi har jo tatt på oss merkevaren å være bondelag i Norge, men hvis vi skal se på et nummer to lag, så er jo det Raufoss da, som er nest mest bonde. HamKam, de prøver nesten å være by, altså de. Så det er et skikkelig bondeoppgjør med to stolte bondeklubber, som er også stolte over området de kommer fra.
0: Og skuddpremie passer vel ganske fint, for Nammo er vel hovedsponsoren til Raufoss.
1: Ja, det hadde jo passet veldig godt. Ja.
0: Det som er kult med kampen også, onsdag klokka 7.
1: Yes.
0: Det er gratis inngang for enkelte.
1: Ja, vi i lag med Bryne FK har jo gjort en innsats med å løfte bonden, med å vise frem lokale grønnsager og landbruksprodukter i flere år nå. Og nå er vi glad for at vi har fått med oss partnere som har lyst til å være med oss og løfte bonden og gjøre noe ekstra for bonden. Så da er det at alle bønder i hele Norge, enten vi er fra Toten eller fra Jæren, kommer gratis inn på kampen. De kan hente ut gratis billetter da, i billettsystemet vårt. Så vi håper jo at mange bønder tar turen, og at de klær seg til jobb og tenker på fjordstressen.
0: Er det det som på en måte er dokumentasjonen, at du har på deg en håpunnet?
1: Nei, vi har vel, det er vel hvis du har gode greier på saue eller en kaps du stender John Deere på, så kan du hente ut bondebilletten.
0: Ja, den er fin. Du, det er jo, det tok jo hele Norge og Europa-verden med skjerm og med storm egentlig når Bjørn og Bryne delte ut disse her bestemannsprisene i fjor i Eliteserien. Men hva betyr det for landbruket og for dere at de er så kry og stolte over der de kommer fra?
2: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo utrolig kjekt å se, og det er jo derfor jeg føler vi må, når vi virkelig tror til å være med. Mm. Det er virkelig på Bryne, Fatland bør vise igjen. Det synes jeg, og skal være stolt av det. Vi må være stolt av det.
0: Jeg sier Fatland, så jeg beklager det.
2: Ja, det går.
0: Du snakker jo med en Fatland også, og jeg har fått videre videre.
1: Fått fasit da.
0: Ja, det er fasit. Til samme fasit. Nærmere kommer du ikke i hvert fall. Hvordan blir høsten og vinteren for dere da?
2: Den er travel og god. Veldig kjekke tid. Nå er det armarbein. Inne på Jæren og på Hommersåk, der lager vi pinnekjøtt og fenalår, og det går unna så bare det. Slaktesesongen godt i gang. Utrolig kjekt.
0: Mm. Og innspurten, nå snakker tre heimekamper gjenstår. Det ble en cupkamp også, men det borte.
1: Ja, det jo ikke før i...
0: Er det neste år?
1: Det var nesten det.
0: Ja, så lenge det. Jeg trodde den var... Noe rett etter. Altså, jeg trodde Bryne hadde Eik, og så Eik.
1: Jo, selvfølgelig Eik, jo. Eik og Eik, ja. Nå ja. Tenker jeg helt feil.
0: Blant dere er videre, må dere tenke at det...
1: Ja, det tenkte vi var videre allerede. Det går opp ned her også, men ja. Ja, men Eik, ja. Noen få dager etter hjemmekampen mot Eik i Obos.
0: Stemmer det. Så krysser mye fingre for at det blir flere hjemmekamper i kvalikken.
1: Ja, og så er det jo siste kvalikkamp 21. desember, så ja.
0: Tenk det. Det er litt koselig også.
1: Ja, så
0: jeg... Ikke for barnmannskapet. Jeg tror Bengt og resten skal jobbe godt, da.
1: Men vi trenger det hvis vi får han.
0: Nå på onsdag, Bryne Raufoss, det er bondekampen. Har på deg en John Deere cap, så kommer det gratis inn. Og så...
1: Henter billett
0: først.
1: Kjører meg gratis.
0: Og det gjør du repeterer hvor gjør med
1: det? På brynefk.no, og der du, ellers der du kan kjøpe Bryne billetter.
0: Klemmer det. Da er vi klar for å bli med i quizen om vi vinner pinnekjøtt.
2: Absolutt.
0: Du må være til stede. Fenalår også. Og du må være til stede.
1: Ja, bare komme på kamp, bli med og stemme på Brynes beste spiller, og bli med i konkurransen.
0: Kan jo også ta på deg Bryne-drakt, og så springe på banen.
1: Ja, skår mål da.
0: Tusen takk for besøket.
2: Jo, takk.
0: 13 minutter med 9. Kvart på 9 mottok politiet melding om trafikkulykker på E39, så går det retning ved Auglen. Politiet melder om at trafikken flyter fint nå. Det har vært påkjørsel bakfra i lav fart, to biler involvert. Forholdet løses med skademelding. Politiet har avsluttet på stedet.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
3: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk I Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspær og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
4: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
5: Hallo alle sammen, Camille Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse, masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.
6: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Stavanger Oilers fikk en tøff lærepenge borte på lørdag. Storhammer vant 6-2 i CC Amfi, en kamp som også var Storhammer-familiens første store samling etter at klubblegenden Eirik Skattstammen brått gikk bort. Oilers kom til oppgjøret med tre strake seirer, men klarte aldri å matche hjemmelaget. Ifølge RA Stavanger kjent Oilers-trener Joakim Kaunismäki etterpå at laget tapte for mange dueller og ikke klarte å matche Storhammers energi. Lars Christian Rødne skårte begge Oilers målene. Så Eliteserien i fotball, der Viking slo Brann 2-0 i Bergen på fredag. Selv etter Kristoffer Askelsen fikk rødt kort, hadde Viking god kontroll med en god Arild Østbø i mål. Bodø-Glimt slo Kristiansund 3-1. Dermed står det helt likt mellom de to lagene. Både Viking og Bodø-Glimt tar like mange kamper, poeng, mål og innsloppene etter 22 spilte kamper. Ukens kontrovers i Eliteserien var på Åråsen, der Molde legger inn protest etter at klubben ble nekta et vinnermål på overtid i 2-2-kampen mot Lillestrøm. Sportsdirektør Ole Jakob Strandhagen sa til Romsdals Budstikke at protesten trolig blir symbolsk, men at teknologien bør bli bedre. TV-bilder tyder også på at Victor Bender sitt skudd var over streken. Molde ligger på fjerdeplass, 4 poeng foran Lillestrøm på sjetteplass. I Obos-ligaen tapte Bryne 2-1 i Skien mot Odd. Sandnes Ulf utlignet i siste minutt hjemme mot FK Haugesund, slik at resultatet ble 1-1, mens Egersund, lederen av Martin Falkeborg, slo høyde 3-1 hjemme. Bryne ligger på sjetteplass, Eik på åttendeplass, mens Sandnes Ulf er på trettendeplass, 3 poeng foran nedrykkskvalik. Og Sola hadde mulighet til poeng i bortekampen mot Budućnost i Montenegro, men keeperen redda Frida Brambu Andersen sitt skudd i sluttsekundene. Dermed vant hjemmelaget 23-22 mot Sola, som fortsatt venter på sesongens første poeng i Champions League.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Renoveringen av Stavanger rådhus vil ifølge siste prognose koste 610 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som den første beregningen på 260 millioner i 2018. Kommunen sier innflyttingen kan skje i november hvis alt går på skinner. Utbyggingssjef Rune Kommendal sier de ikke starter innflytting før absolutt alt fungerer. Prosjektleder Aksel Roy Larsen mener likevel, ifølge Stavanger Aftenblad, at rådhuset ikke er dyrt sett opp mot det som er gjort med bygget, og kvaliteten kommunen har fått. Formannskapssalen har fått et massivt trebord bygd av tre prosjekt på Klepp stasjon. Bønder fra hele landet får gratis inngang når Bryne møter Raufoss i bondekampen på Bryne stadion onsdag 14. oktober klokka 7. Markedsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hager Brøken, forteller om tilbudet.
2: Så da er det at alle bønder i hele Norge, enten fra Toten eller fra Jæren, kommer gratis inn på kampen. De kan hente ut gratis billetter da, i billettsystemet vårt. Så vi håper jo at mange bønder tar turen, og at de klær seg til jobb og tenker på fjordstressen.
1: Gratisbilletten må hentes ut på forhånd på brynefk.no, eller der brynebilletter selges. Og det blir neppe skiføre i Langgata med det første, men Sandnes har fått årets første snøfall. Meteorologisk institutt sendte ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge midt i forrige uke, og Sandnes ble rammet av snøværet, men ikke de mest sentrale strøkene av kommunen. Det var nemlig meldt gult farevarsel for snø på Lysekammen, kommunens høyeste topp, som ruver 1304 meter over havet. Skyet eller delvis skyet vær i dag. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig i ytre strøk, ellers er det meldt oppholdsvær og periodevis ganske fint vær. Så vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling på kysten, i kveld stiv kuling på kysten. 7-8 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 12 grader.
3: Morgenshowet. God morgen.

Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.

Tøffel i morgenshowet Tøffel som har konsert på konserthuset på Halloween. Den absolutt verdt å få med seg mandagsmorgen, nærmer seg slutten Åge, han skal lede deg videre denne mandagen her, tilbake på jobb etter både ferie og alt som har vært forrige uke. Det var så fin flyt i trafikken i dag, tilbake til morgenrush etter at både skoleelever er ferdige med sine høstferier, og kanskje du også som har små barn som er ferdige med høstferie. I dag takker vi Viktis Vatne Engebretsen, som er rektor og daglig leder på Akademiet videregående skole. Hele denne uka her så skal det være markeringer og arrangementer psykisk helse uka på skolen. Takk også til Aurora Trygg. 1 av 7 skader seg når de skal lage guacamole og skal skjære i avokadoen. Hun fortalte oss hvordan vi skal hindre akkurat det. Bjørn Hagerup og Vegard Fatland var på besøk. På onsdag da blir det bondekampen der alle bønder, eller de som har på seg en John Deere caps, kommer gratis inn til oppgjøret i Obos-ligan. I morgen da skal vi blant annet få besøk ifra en artist fra Kamerun som bor i Stavanger, og vi skal blant annet få besøk fra TV-aksjonen, og vi skal snakke om det som skjer på Lyse Arena, Viking mot Bayern München. Mitt navn er Rogvi, og jeg venter på deg.

0: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det sender et negativt signal når Donald Trump nå vil åpne for at Russland kan selge diesel til USA og verdensmarkedet. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Tilnærmet null rente på brukskonto.

0: Faktum, det hva de fleste bankene tilbyr sine trofaste kunder. Ta grep, råder forbrukerrådet.
1: Nordmenn har rundt 446 milliarder på brukskonto. Renten her vaker gjerne rundt null, og bankene tjener på at kunder lar pengene stå på lønnskontoer uten renter. Forbrukerrådet anbefaler å flytte overskuddspenger til sparekonto med bedre rente eller andre spareformer. Finanstilsynet mener bankene ikke ivaretar forbrukernes interesser godt nok.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En kvinne i 60-årene døde etter en brann i en leilighet i Hønefoss i natt. Til sammen 9 personer ble evakuert fra bygget, som nå ubeboelig. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen i Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Renoveringen av Stavanger rådhus vil ifølge siste prognose koste 610 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som den første beregningen på 260 millioner i 2018. Kommunen sier innflyttingen kan skje i november hvis alt går på skinner. Utbyggingssjef Rune Kommendal sier de ikke starter innflytting før absolutt alt fungerer. Prosjektleder Aksel Roy Larsen mener likevel, ifølge Stavanger Aftenblad, at rådhuset ikke dyrt sett opp mot det som gjort med bygget, og kvaliteten kommunen har fått. Formannskapssalen har fått et massivt trebord bygd av tre prosjekt på Klepp stasjon. Bønder fra hele landet får gratis inngang når Bryne møter Raufoss i bondekampen på Bryne stadion onsdag 14. oktober klokka 7. Markedsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hager Brøken, forteller om tilbudet.
3: Så da det at alle bønder i hele Norge, enten fra Toten eller fra Jæren, kommer gratis inn på kampen. De kan hente ut gratis billetter da, i billettsystemet vårt. Så vi håper jo at mange bønder tar turen, og at de klær seg til jobb og tenker på fjordstressen.
2: Gratisbilletten må hentes ut på forhånd på brynefk.no, eller der brynebilletter selges. Og det blir neppe skiføre i Langgata med det første, men Sandnes har fått årets første snøfall. Meteorologisk institutt sendte ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge midt i forrige uke, og Sandnes ble rammet av snøværet, men ikke de mest sentrale strøkene av kommunen. Det var nemlig meldt gult farevarsel for snø på Lysekammen, kommunens høyeste topp, som ruver 1304 meter over havet.

mandag 12. oktober. Viking, de seiler videre, sterk seier i Bergen, selv om de hadde 10 mann i annen omgang mot Bergens Celebrans 11. Jeg og Åge skal være med i 2 timer. Få med Herman etter nyhetene 11.

Jeg tror nok de fleste trodde at Viking ville få det vanskelig i annen omgang med 10 mot 11, men Viking viste hvorfor de er et av to lag i toppen av norsk fotball. Nå er Brann og Viking helt likt. De er likt antall poeng, de er like poeng målskår. Det er ingenting som skiller de, og det er klart at det er så langt ned til tredjeplassen at det er ikke lenger noe å snakke om. Det blir enten Viking eller Bodø/Glimt som får seriegullet i år. Det er litt, ja, finalen, den går i Bodø. Bodø/Glimt er Viking senere i høst. Det kommer til å bli litt av et oppgjør. Uavgjort, og så den som vinner med mest mål utover sesongen blir seriemester. Ikke utenkelig.

Hva får vi i morgen når Bayern München går ut på matta for å møte Viking inne i Lågane sagt Stavanger stadion, eller Lyse stadion heter det vel. Bayern München uavgjort mot Augsburg i helga til tross for fullt lag. Jeg tår ikke gi Vikingen en sjanse i dette oppgjøret. Jeg beklager, men jeg skal komme tilbake til den kampen i morgen. Bare si at jeg gleder meg vanvittig til oppgjøret, det må jeg bare si. Og det skal bli helt fantastisk å se Viking i Champions League mot et av verdens beste fotballag.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
3: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
2: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
4: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
6: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
7: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
8: Hallo alle sammen, Camille Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det er jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.

I Eigersund kom Eik på føden igjen og vant over Hødd, og det etter at de sparket trener og fikk ny treningstrener Dumo på plass. Får vi se om dette nok til at de skal bli et vinnerlag igjen, eller om det var et blaff imot ustabile Hødd. Sandnes Ulf, de klarte et poeng mot Haugesund, veldig sterkt av Sandnes Ulf, så utlignet på øvertid. Haugesund ledde 1-0 mesteparten av kampen, men på øvertid så kom skåringen, så ga Sandnes Ulf et veldig viktig poeng i bondstrio. Så får vi bare folde hendene og be om at Raufoss overlever. Bryne, de tapte i Skien, ikke overraskende. Bryne alltid har problemer med Odd og fikk for så vidt i går av, men jeg trodde Bryne leverte en god kamp. Taktisk veldig sterkt. Første omgang forsvarte de seg veldig godt, men en uheldig forsvarsfeil førte til 1-0. Jeg vil ikke ta med keepere i den feilen, for han glei og datt, og det å gli og dette er et uheld, ikke en feil. Men Klepp Buen, så klarte å rive seg løst, han skal takles der. Ellers fikk Odd ilagt et straffespark som aldri var straffe. Det er helt utrolig at dommeren kunne få det til å bli et straffespark. Men der viste det at den engangsglingen, det ble med den ene, han redda fenomenalt. En godt sett straffespark, veldig bra av keepere. Bryne brende gode sjanser. Det kunne klart et poeng, ja, de kunne det. Men fremdeles så må de ha mange sjanser per mål de skårer. 2-1 tap i Skien likevel, det er, og kampen sitter under 1, absolutt akseptabelt. Og, men nå blir det litt avstand opp til femteplassen i og med tap 4 poeng nå. Men det kan ta statte. Bryne spiller veldig god fotball for tida. Det vil jeg bare ha sagt til slutt.

Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

Trump sliter, ingen tvil om det. Bare noen timer etter han proklamerte fred imellom Russland og Ukraina, noe han hadde gjort enig med Putin om, så smalt det i et energiverk til Ukraina. Og når når Zelensky hører om denne freden, så sa han, jaså, åja, det har jeg ikke hørt noe om. Men jeg er med på det hvis Russland mener det. Så får vi se. Så kommer der også senatorer på banen, eller kongressmenn, var det vel, ifra hans eget parti, og sier at denne avtalen så Putin har gjort med, nei, så Trump har gjort med Putin, den er ulovlige, for vi har stadfestet i kongress og senat at vi skal ikke handle med Russland så lenge krigen pågår med Ukraina. Så får vi se hvordan dette utvikler seg. Det er et desperat forsøk fra Trumps side for å prøve å vinne valget om 3 uker, er det det? Det var en avstemming i Ajavis, og de vanlige 5% stemte for, det tror jeg Norge altså, stemte for Trump og avtalen, mens 95% stemte mot, og de 5% det er de i Norge som heller med Trump. Det er faktisk 5% av oss som heller med Trump, til tross for alle lygnene og fanteriet som han finner på. Det er helt utroligt.

Da må du forberede deg på uvær i morgen. Det blir ganske greit i dag, men i morgen blir det kuling med storm i kastet opp i 24 sekundmeter. Det har vindet fra sørvest. Klokka er snart 11. Du skal få nyheter her på radio. Ja, i tillegg så vil det regne veldig i morgen, må legge til det. Snart 11, ja. Nyheter her på radio. Og etterpå så kommer Herman og er med i studio.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Anthropic setter nå ned foten for brukere som slemme mot AI-modellen Claude, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: I de nye bruksvilkårene forbyr selskapet vedvarende og unødvendig krenkende eller grusom oppførsel mot modellene sine. Forbudet skal bare gjelde ekstreme tilfeller der noen gjentatte ganger grusomme mot Claude uten noen tydelig grunn, skriver Anthropic. AI-juristen Barry Scannell reagerer kraftig på reglene. Dette programvare, det tall, du kan ikke være grusom mot tall og matematikk, skriver han på LinkedIn.
0: Telia må spare penger og kutter 150 stillinger i Norge.

0: sammen 900 stillinger I hele konsernet skal bort, og de største kuttene kommer I Sverige og Finland. Dronning Sonja reiser til Spania I slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen I Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Renoveringen av Stavanger rådhus vil ifølge siste prognose koste 610 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som den første beregningen på 260 millioner I 2018. Kommunen sier innflyttingen kan skje I november hvis alt går på skinner. Utbyggingssjef Rune Kommendal sier de ikke starter innflytting før absolutt alt fungerer. Prosjektleder Aksel Roy Larsen mener likevel, ifølge Stavanger Aftenblad, at rådhuset ikke dyrt sett opp mot det som gjort med bygget, og kvaliteten kommunen har fått. Formannskapssalen har fått et massivt trebord bygd av et treprosjekt på Klepp stasjon. Bønder fra hele landet får gratis inngang når Bryne møter Raufoss I bondekampen på Bryne stadion onsdag 14. oktober klokka 7. Markedsjef I Bryne fotballklubb, Bjørn Hager Brøken, forteller om tilbudet.
2: Så da det at alle bønder I hele Norge, enten fra Toten eller fra Jæren, kommer gratis inn på kampen. De kan hente ut gratis billetter da, I billettsystemet vårt. Så vi håper jo at mange bønder tar turen, og at de klær seg til jobb og tenker på fjordstressen.
1: Gratisbilletten må hentes ut på forhånd på brynefk.no, eller der brynebilletter selges. Og det blir neppe skiføre I Langgade med det første, men Sandnes har fått årets første snøfall. Meteorologisk institutt sendte ut gult farevarsel for snø I fjellet I Sør-Norge midt I forrige uke, og Sandnes ble rammet av snøværet, men ikke de mest sentrale strøkene av kommunen. Det var nemlig meldt gult farevarsel for snø på Lysekammen, kommunens høyeste topp, som ruver 1304 meter over havet.

0: Men i USA så er det bare, det er bare i halvparten av USA de har pest. Og ja, det, det er på vestsiden. Det høres jo litt løy ut, men det er for det at pesten lever gjennom gnagere.
1: Oh, ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, det var jo sånn, det var jo gnager som var årsaken.
0: Ja, ja, råtte
1: det hun.
0: Ja, råtte. Og ja. Det, det, det klimaet er sånn at det fra Kalifornien og halvveks inn i USA, så, så lever det i prærieulvene og dette her. Som, som pesten lever gjennom deg.
1: Men det er jo skummelt.
0: Ja, visst er det skummelt.
1: Og, det, det er ikke mer eller en loppe, eller en lus, eller en flue, ja, bit i denne her og over, og bit i et menneske, så er du fått pest.
0: Ja, ja, det er forferdelig, forferdelig. Så, så, men det er hun damer som dør av det. Det var da 300 som fikk pesten.
1: Akkurat, ja.
0: Og,
1: det er jo den veien det gjør, har den sagt, i middelalderen når vi fikk pesten i Europa.
0: Ja, og, ja det, det er helt sant. Men da jeg søkte litt på det der med lungepest, hva er det? Men det er egentlig den samme pesten. Altså det er den samme som hadde i Svartedauen i Norge, og lungepest, der får du, hvis du blir smitt, luft, fått smitte gjennom luften, altså ned gjennom lungene.
1: Ja, ja, ja, ja, riktig.
0: Men spullepest, den vanlige, det var det som var Svartedauen. Men ja. Hvis du har fått inn i blodet, så kalles det blodpest, og da får du svarte fingre og tær.
1: Ja, de fikk jo det.
0: Ja, og det er derfor de fikk navnet Svartedauen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det var jo halvdeles forferdelig. Halvparten av befolkningen i Europa forsvant.
0: Ja, gjorde det. Forferdelig. Det landet som nå har mest pest i hele verden, av alle ting, det er Madagaskar.
1: Oi, sant.
0: Der er det 400, cirka 400 i året som dør.
1: Ja, vi må gå der.
0: Ja, så vi reiser ikke der på en stund.
1: Nei, jeg kjenner jeg så veldig glad i Madagaskar og reiser til Madagaskar, men nå skal jeg advare, ikke reise mer.

0: har du? Han har ballen rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset. Går den? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan du friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
3: Ho ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. På Sokke så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
6: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Åke, drikker du te?
1: Nei, det sølevatten. Vatten med noe skjøt oppi.
0: Drikker du aldri te?
1: Nei.
0: Du, det du har så bestemt det.
1: Å ja. Det sølevatten, Herman. Drikker du te?
0: Jeg drikker te hver dag.
1: Jaha.
0: Ja, men jeg kom på arbeid i dag. Så kom en av jentene i salg og sa at hun hadde vært hos en kunde som hette Baristea, og så sa hun at hun hadde sagt at Herman ble jobbet drikke te hver dag, så da fikk hun med seg en pappkonvolutt med 3, 6, 9, 12, 14 forskjellige teer.
1: Ja, Barista er jo kaffebar.
0: Ja, det er teer, men her er det da altså te i alle farger og alle smaker.
1: Ja, ja. Men det nei, altså, jeg har respekt for folk som drikker te, altså, det er en smaksak, og det er som jeg pleier å si, at jeg hadde med likt den samme dame og alle, så har jeg gjort en grevelig sjau.
0: Da har jeg vært mye krig.
1: Ja.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
4: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
5: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega Og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd Hør bare her Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk Og våroller til 15 kroner Karbonader og stekte kager til 20 kroner Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner Har du heller lyst på pizza Så får du nå utvalgte Dr. Øtker restaurante 3 for 100 kroner Til dessert kan vi friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90 Og ikke glem fløten Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega
6: Hei, Jan Inge fra Algo Landbrukssenter her I over 40 år og med 3 generasjoner vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre I lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
7: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Du, Herman, nå må du vel ha fått en ende på denne plenklipperen din.
1: Du, det en fylgetong som, hvis du spør det meg akkurat nå, ser ut som en fylgetong uten ende.
0: Ja, men da, det er ikke rolig.
1: Nei. I går så tok jeg og bytte 30 meter med kabel, for jeg trodde at bruddet var der.
0: Ja.
1: Og det hjelpte ingenting.
0: Jeg aldri, ja. Da var det ikke kabelfeil.
1: Jo, det må være, det er kabelen for ja, alarmen seil. Men det har jeg gjort nå, nå har jeg bestilt nye kabel. Nå legger jeg hele greia nytt kabel for meg selv.
0: Ja.
1: Men
0: det hadde ikke vært mitt valg på dette stadiet. Det kan jeg bare love deg.
1: Og det er mandag, og i kveld er det bingo.
0: Ja.
1: Og det er For det første så, det er jo Anne Giske og Max som er bingo, men på lørdag kjørte jeg henne til flyplassen. Da reiste hun til Malaga for 2 uker i Spania.
0: Ja, da må det i hvert fall spille bingo, for dette kommer til å bli bare vas.
1: Nei, skal du høre hva vi er. Så er hun med på WhatsApp på video. Og så hun tok med seg premielista.
0: Akkurat.
1: Og hun skrev premielista, og Helle Styr, hvis jeg sier noe galt eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Så, og i kveld så skal man altså ha 12 lykketall og 100 000 i jackpotten. Det er jo innsittest.
0: Og premien kommer i besettet.
1: Forrige mandag så var det han som da vant 5000 kroner, han vant det på tale før et lykketal.
0: Ja, jeg tror jeg hadde bete meg fast i salongbordet hvis det hadde vært meg.
1: Han var så fornøyd og hadde vunnet 5000.
0: Ja, vet du hva, 5000 er penger det.
1: Ja, visst er det.
0: Ærlighet.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Da dreier klokka seg mot 12, og du skal få en ny runde med nyheter her på radio. Herman Åge, Åge det er meg, sier tusen takk for følget, og ønsker deg en strålende dag, og så snakkes vi i morgen.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Minst en person bekreftet drept og 11 andre såret i et angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.
1: En pakistansk statsborger ble drept i angrepet sent i går kveld. Angrepet var det andre mot flyplassen på like mange dager. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 andre såret. Den iranstøttede Houthi-militsen i Yemen har påtatt seg ansvaret for angrepene og advart om at Saudi-Arabias flyplasser og luftrom legitime mål.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske komikeren Russell Brand har ankommet retten sammen med kona. Han tiltalt for flere voldtekter og overgrep. VGs sjefredaktør Gard Steiro gir seg og overtar i stedet ansvaret for News Media-divisjonen i Skibsted. Den omfatter VG og en rekke andre norske og svenske aviser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Renoveringen av Stavanger rådhus vil ifølge siste prognose koste 610 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som den første beregningen på 260 millioner i 2018. Kommunen sier innflyttingen kan skje i november hvis alt går på skinner. Utbyggingssjef Rune

0: Kommendal sier de ikke starter innflytning før absolutt alt fungerer. Prosjektleder Aksel Roy Larsen mener likevel, ifølge Stavanger Aftenblad, at rådhuset ikke er dyrt sett opp mot det som er gjort med bygget og kvaliteten kommunen har fått. Formannskapssalen har fått et massivt trebord bygd av tre prosjekt på Klepp stasjon. Bønder fra hele landet får gratis inngang når Bryne møter Raufoss i bondekampen på Bryne stadion onsdag 14. oktober klokka 7. Markedsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hager Brøken, forteller om tilbudet.
1: Så da er det at alle bønder i hele Norge, enten fra Toten eller fra Jæren, kommer gratis inn på kampen. De kan hente ut gratis billetter da, i billettsystemet vårt. Så vi håper jo at mange bønder tar turen og at de klær seg til jobb og tenker på fjordstressen.
0: Gratisbilletten må hentes ut på forhånd på brynefk.no eller der Bryne-billetter selges. Og det blir neppe skiføre i Langgata med det første, men Sandnes har fått årets første snøfall. Meteorologisk institutt sendte ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge midt i forrige uke, og Sandnes ble rammet av snøværet, men ikke de mest sentrale strøkene av kommunen. Det var nemlig meldt gult farevarsel for snø på Lysekammen, kommunens høyeste topp, som ruver 1304 meter over havet.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sam Fender sammen med Olivia Dean. Du hørte Rain Me In, og da det blitt ny arbeidsuke på kontoret også. Åge og Herman tilbake igjen for ny runde sammen med deg I morgen formiddag. Nå det meg og deg noen timer på kontoret, og vi skal straks til Bryne. Og det som forhåpentligvis blir bondeinnrykk, skal vi kalle det det. Først kommer det onsdag, bondekampen kaller de det på Bryne stadion onsdag 14. oktober når Raufoss kommer på besøk. Alle bønder får gratis inngang. Markedsjef I Bryne FK Bjørn Hagerup Røken hører du fra om ikke mange minutter hos oss I dag.

0: Dracula med Jenny på laget. Du hørte Dracula.
1: Ja, du klar for et sportslikt bondeoppgjør, for på onsdag, da er det bondekampen på Bryne stadion når, vi får nå håpe at Raufoss kommer på besøk. De har slitt med sine ting, men det skal vi ikke ta så veldig mye om akkurat nå, for på onsdag er det en viktig gang for begge lag. Bryne jakter kvalikplass, mens Raufoss, de kjemper både mot regninger og det å holde seg i Obos-ligaen. Og det som er så spesielt med den kampen, det er bondekampen som det kalles, det skal egentlig dagens to gjester få snakke mer om, for vi har fått storfint besøk fra Bjørn Hagerup Røken og Vegard Fatland. God morgen, gutter.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: I går spilte Bryne en god kamp i Skien, men det ble etter 2-1-tappen, og likevel så ligger det godt an fortsatt. Bjørn, hvordan er egentlig hverdagen på Bryne stadion når det gjenstår fem kamper, og kvalikplassen foreløpig er intakt?
2: Det har vært litt sånn berg- og dalbane denne sesongen, ja. Gått veldig opp og ned. Men nå begynner vi å finne en stabile form, som du sier. Vi hadde god kamp i går. De sprang som gallene hele kampen og jobbet på, og burde fått mer ut av det, men gjorde en god kamp borte. Og det ser lovende ut da inn mot kvalikken. Ha litt fart inn i kvalikken, ikke dumt det.
1: Vi har også med oss Vegard Fatland. Det er jo en lovende periode også for landbruket. Vi har poteter som skal høstes, og vi har en lammesesong som er i gang. Hvorfor er du på besøk hos oss i dag, og hva har du med Brynekampen på onsdag å gjøre?
3: Det er så kjekt. Nå har vi et mål om å komme litt tilbake på Bryne og vise godt igjen, mer enn vi har gjort. Og vi har lyst til å være kampsponsor nå da. Så da må vi gjøre litt show og kjekt ut av det. Så vi skal være med og gi gaven til barnets beste. Da blir det to sider med pinnekjøtt som har vært plukket ut i dag. Så det blir bra. Og så har vi lyst til å ha en god quiz. Litt for å skape stemning i midtpausen. Og tenker vi å gjøre ut et finere låt til den som tar quizen.
1: Altså disse her premierne, Bjørn, det er en ting det har vi snakket om før. Det er jo hele verden som har prøvd å kopiere det du og Bryne holder på med disse bestemannsprisene, men tenk å være en fotballspiller og kunne få to pinnekjøtt, eller to sider pinnekjøtt, som bestemannspris. Jeg hadde sprunget ekstra.
2: Ja, jeg tror også at dette her kan være en premie som gjør at de gjør det lille ekstra da. Det er noe annet, litt annerledes å vinne en kasse med kohlrabi, eller...
1: Ikke si det, kohlrabi-stappa, det kommer godt til pinnekjøttet
2: det
1: også.
2: Du må det også, altså, men jeg tror at når de får skikkelig godt lokalt kjøtt og i premie, så gjør det en ekstra liten piff, tror jeg.
1: Og vi trenger det, fordi Vegard og meg, vi så på tabellen. Det er jo Bryne på sjetteplass, men Bryne Raufoss, det er faktisk de to lagene i Obos-ligaen som har skåret minst mål. Så kanskje vi trenger litt ekstra premie for å få litt mer mål i den kampen der.
2: Ja, da skulle jeg ha sånn skuttpremie. Ja. En premie til alle som tørte skyte.
1: En kohlrabi til alle som skyter med 30 mål.
2: Det var litt lite skutt i går, synes jeg. Så det
1: skuttpremie, ja. På en litt annen måte. Onsdag så er det jo bondekampen og dere døpt kampen. Hvorfor det?
2: Det er jo, vi har jo tatt på oss merkevaren å være bondelag i Norge, men hvis vi skal se på et nummer to lag, så er jo det Raufoss da, som er nest mest bonde. HamKam, de prøver nesten å være by, altså de. Så det er et skikkelig bondeoppgjør med to stolte bondeklubber, som er også stolte over området de kommer fra.
1: Og skuddpremie passer vel ganske fint, for Nammo er vel hovedsponsoren til Raufoss.
2: Ja, det hadde jo passet veldig godt. Ja.
1: Det som er kult med kampen også, onsdag klokka 7.
2: Yes.
1: Det er gratis inngang for enkelte.
2: Ja, i lag med Bryne FK har jo gjort en innsats med å løfte bonden, med å vise frem lokale grønnsager og landbruksprodukter i flere år nå. Og nå er vi glad for at vi har fått med oss partnere som har lyst til å være med oss og løfte bonden og gjøre noe ekstra for bonden. Så da er det at alle bønder i hele Norge, enten fra Toten eller fra Jæren, kommer gratis inn på kampen. De kan hente ut gratis billetter da, i billettsystemet vårt. Så vi håper jo at mange bønder tar turen og at de klær seg til jobb og tenker på fjordstressen.
1: Er det det som på en måte er dokumentasjonen, at du har på deg en håpunnet?
2: Nei, vi har vel, det er vel hvis du har gode greier på saue eller en kaps du stender John Deere på, så kan du hente ut bondebilletten.
1: Ja, den er fin. Du, det tok jo hele Norge og med Europa verden med skjerm og med storm egentlig når Bjørn og Bryne delte ut disse her bestemannsprisene i fjor i Eliteserien. Men hva betyr det for landbruket og for dere at de er så kry og stolte over der de kommer fra?
3: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo utrolig kjekt å se, og det er jo derfor jeg føler vi må når vi virkelig tror til å være med. Mm. Det er virkelig på Bryne Fatland bør vise igjen. Det synes jeg, og skal være stolt av det. Vi må være stolt av det.
1: Du sier Fatland, jeg sier Fatland, så jeg beklager det.
3: Ja, det går.
1: Du snakker jo med en Fatland også, ja, han får du videre videre.
2: Fått fasit da.
1: Ja, det fasit. Til den var fasit. Nærmere kommer du ikke i hvert fall. Hvordan blir høsten og vinteren for dere da?
3: Den er travel og god. Veldig kjekke tid. Nå er det armarbein inne på Jæren og på Hommersåk. Der lager vi pinnekjøtt og fenalår, og det går unna så bare det. Slaktesesongen godt i gang. Utrolig kjekt.
1: Mm. Og innspurten hos dere tre heimekamper gjenstår. Det ble en cupkamp også, men det borte.
2: Ja, det jo ikke før i...
1: Er det neste år?
2: Det var jo nesten det.
1: Ja, så lenge det. Jeg trodde den var... Nå rett etter, altså trodde Bryne hadde Eik, og så Eik.
2: Jo, selvfølgelig Eik, jo, Eik og Eik, ja. Nå ja. Tenker jeg helt feil. Jeg
1: blant, dere er videre, må dere tenke at det...
2: Ja, det tenkte vi var videre allerede. Det går på det der også, men ja. Ja, men Eik, ja. Noen få dager etter hjemmekampen mot Eik i Obos.
1: Stemmer det. Så krysser mye fingre for at det blir flere hjemmekamper i kvalikken.
2: Ja, og så er det jo siste kvalikkamp 21. desember, så ja.
1: Tenk det.
2: Ja, tenk det.
1: Det er litt koselig også.
2: Ja,
1: så jeg... Ikke for barnmannskapet. Jeg tror Bengt og resten skal hjelpe godt, da.
2: Men vi trenger det hvis vi får han.
1: Nå på onsdag, Bryne Raufoss, det er bondekampen. Har på deg en John Deere cap, så kommer du gratis inn.
2: Og så... Henter billett
1: først.
2: Kjører meg gratis.
1: Og det gjør du, repetere hvor gjør med
2: det? På brynefk.no, og der du, ellers der du kan kjøpe Bryne billetter.
1: Glemmer det. Da er vi klar for å bli med i quizzen når vi vinner pinnekjøtt.
3: Absolutt.
1: Du må være til stede. Fenalår også. Og du må være til stede.
2: Ja, bare komme på kamp, bli med og stemme på Brynes beste spiller, og bli med i konkurransen.
1: Kan jo også ta på deg Bryne-drakt, og så springe på banen.
2: Ja, skår mål da. Skår
1: mål. Tusen takk for besøket.
3: Jo, takk.
0: Mandagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig fra morgenen av i dag, med enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen, og så lettere etter hvert, ellers varsles oppholdsvær og en blanding av skyet eller delvis skyet gjennom dagen, perioder i alle fall med litt sol innimellom. Sørøst bris på kysten opp i liten kuling, i ettermiddag kanskje økende også til stiv kuling, og i kveld varsles helt opp i sterk kuling, 10-11, kanskje 12 grader maks i ettermiddag, og et par grader lavere i kveld.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei, Emily fra Neumann Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Neumann Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakroken 1 på Stangeland, så klart.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Stavanger Oilers fikk en tøff lærepenge borte på lørdag. Storhammer vant 6-2 i CC Amfi, en kamp som også var Storhammer-familiens første store samling etter at klubblegenden Eirik Skattstammen brått gikk bort. Oilers kom til oppgjøret med tre strake seirer, men klarte aldri å matche hjemmelaget. Ifølge RA Stavanger kjente Oilers-trener Joa Kaunismäki etterpå at laget tapte for mange dueller og ikke klarte å matche Storhammers energi. Lars Christian Rødne skårte begge Oilers målene. Så Eliteserien i fotball, der Viking slo Brann 2-0 i Bergen på fredag. Selv etter Kristoffer Askelsen fikk rødt kort, hadde Viking god kontroll med en god Arild Østbø i mål. Bodø-Glimt slo Kristiansund 3-1. Dermed står det helt likt mellom de to lagene. Både Viking og Bodø-Glimt tar like mange kamper, poeng, mål og innsluppene etter 22 spilte kamper. Ukens kontrovers i Eliteserien var på Åråsen, der Molde legger inn protest etter at klubben ble nekta et vinnermål på overtid i 2-2-kampen mot Lillestrøm. Sportsdirektør Ole Jakob Strandhagen sa til Romsdals Budstikke at protesten trolig blir symbolsk, men at teknologien bør bli bedre. TV-bilder tyder også på at Victor Benders sitt skudd var over streken. Molde ligger på fjerdeplass, 4 poeng foran Lillestrøm på sjetteplass. I Obos-ligaen tapte Bryne 2-1 i Skien mot Odd. Sandnes Ulf utlignet i siste minutt hjemme mot FK Haugesund, sånn at resultatet ble 1-1, mens Egersund, lederen av Martin Falkeborg, slo høyde 3-1 hjemme. Bryne ligger på sjetteplass, Eik på åttendeplass, mens Sandnes Ulf på trettendeplass, 3 poeng foran nedrykkskvalik. Og Sola hadde mulighet til poeng i bortekampen mot Budućnost i Montenegro, men keeperen redda Frida Brambu Andersen sitt skudd i sluttsekundene. Dermed vant hjemmelaget 23-22 mot Sola, som fortsatt venter på sesongens første poeng i Champions League.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker-restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan du friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

Jeg finner den her. Julie Bergan sammen med Ruben. Du hørte det går bra. Mandagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig fra morgenen av I dag, med enkelte regnbyger I yttre strøk først på dagen, og så lettere etter hvert, ellers varsles oppholdsvær og en blanding av skyet eller delvis skyet gjennom dagen, perioder I alle fall med litt sol innimellom. Sørøst bris på kysten opp I liten kuling, I ettermiddag kanskje økende også til stiv kuling, og I kveld varsles helt opp I sterk kuling, 10-11, kanskje 12 grader maks I ettermiddag, og et par grader lavere I kveld.

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Hello.
2: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry. Listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid med Polen i Warszawa. Regjeringens garderingsstrategi er en forpliktelse om å komme hverandre til unnsetning om behovet skulle oppstå. BankID har tekniske problemer. Ifølge Stø er BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering utilgjengelig. Og bankene gir tilnærmet null rente på brukskonto. Ta grep, råder Forbrukerrådet.
1: Nordmenn har rundt 446 milliarder på brukskonto, og bankene tjener på at kunder lar pengene stå på lønnskontoer uten renter. Forbrukerrådet anbefaler å flytte overskuddspenger til sparekonto med bedre rente eller andre spareformer. Finanstilsynet mener bankene ikke ivaretar forbrukernes interesser godt nok.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Dronning Sonja besøker i dag Nasjonalarkivet i Oslo, der alle tegningene og hilsenene som ble lagt utenfor slottet etter kong Haralds død er samlet. Det er hennes første besøk siden hoppsorgen tok slutt. I morgen møter Viking Bayern München i Champions League hjemme i Stavanger. Et møte Zlatko Tripic ser frem til.
2: Og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dato verdens beste lag.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Renoveringen av Stavanger rådhus vil ifølge siste prognose koste 610 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som den første beregningen på 260 millioner i 2018. Kommunen sier innflyttingen kan skje i november hvis alt går på skinner. Utbyggingssjef Rune Kommendal sier de ikke starter innflytting før absolutt alt fungerer. Prosjektleder Aksel Roy Larsen mener likevel, ifølge Stavanger Aftenblad, at rådhuset ikke er dyrt sett opp mot det som er gjort med bygget, og kvaliteten kommunen har fått. Formannskapssalen har fått et massivt trebord bygd av treprosjekt på Klepp stasjon.

0: Bønder fra hele landet får gratis inngang når Bryne møter Raufoss i bondekampen på Bryne stadion onsdag 14. oktober klokka 7. Markedsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hager Brøken, forteller om tilbudet.
1: Så da er det at alle bønder i hele Norge, enten fra Toten eller fra Jæren, kommer gratis inn på kampen. De kan hente ut gratis billetter da, i billettsystemet vårt. Så vi håper jo at mange bønder tar turen, og at de klær seg til jobb og tenker på fjordstressen.
0: Gratisbilletten må hentes ut på forhånd på brynefk.no, eller der Bryne-billetter selges. Og det blir neppe skiføre i Langgata med det første, men Sandnes har fått årets første snøfall. Meteorologisk institutt sendte ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge midt i forrige uke, og Sandnes ble rammet av snøværet, men ikke de mest sentrale strøkene av kommunen. Det var nemlig meldt gult farevarsel for snø på Lysekammen, kommunens høyeste topp, som ruver 1304 meter over havet.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S. Du hørte Frisk Is inn I en ny time på kontoret tidlig mandags ettermiddag. Da klokka godt vel passert ett. Vi oppdatert og må, enten vi vil eller ei, tilbake til helgens oppgjør for Oilers. Lørdag var de på besøk hos Storhamar og fikk seg en rett I fleisen. Storhamar, Stavanger Oilers 6-2 stod det til slutt. Stavanger Oilers akkurat nå på sjette plass av ni lag på tabellen med ni poeng. Vålerenga på topp med 18, Narvik sist med 0. Du hører fra Oilers Lars Christian Rødne etter kampen mot Storhamar I helgen straks.

0: riktig, heter den. Det Glenn Lyse. Yes, til i mandags ettermiddag. Vi gjør et litt hopp tilbake til lørdagen. Oilers på besøk hos Storhamar. 6-2 stod det da til slutt. Kristoffer hadde en prat med Lars Christian Rødne etter matchen.
1: Ja, det ender opp med litt småstygge siffre her. Så hvordan ser du matchen?
2: Nei, det blir vi blir rett og slett for softe. Vi vet akkurat hvordan de spiller. Vi hadde en gameplan på det, og vi tar egentlig alt av dueller også på det i dag. Så matchen blir sånn som det blir når vi spiller sånn, så det rett og slett.
1: Ja, man får et powerplay tidlig der med klokka utnyttet, og så virker det som man liksom lufta går litt ut når de får den første tidlige scoringen der. Altså, hvordan kjennes det?
2: Nei, det vil jeg nok ikke si. Altså, selvfølgelig så man vil kapitalisere på powerplay man får, men det skal jo på en måte ikke stå for at vi får luften ut av oss. Det mer egentlig de derne små duellene, 50-50 pøkkene som vi har, som vi taper nesten gang på gang, så å si. Og det blir litt sånn momentum killer som gjør at kampen går mer i disfavør.
1: Ja, så har man likevel en liten mulighet for tredje der, men ja, det blir tidlig baklinje, så skårer man kjapt, og så slipper man inn igjen, og så er man ikke våken nok.
2: Ja, hvis vi skal spille pingpong-hockey med Storhamar, så blir det tøft. De er et veldig tungt lag, og veldig tøffe for mål. Vi har 5 mål i dag som blir skåret foran vårt eget mål, og vi taper de duellene. Så da blir det ekstremt tungt å vinne mot Storhamar på bortebane.
1: Ja, for egen del er litt ordentlig i gang med to pinner der også, men nå hvordan kjennes det?
2: Klart at det er selvfølgelig kjekt å bidra på offensivt, men samtidig så det er en personlig ting, men lagmessig så sitter man igjen med en følelse der man kunne gitt noe mer. Så det er litt sånn blandet drops på sånne ting. I hvert fall når det er en viktig kamp mot Storhamar borte. De kom ut i 100 og helvede, og ikke lov å si, men så det blir litt sånn, det er litt sånn blandet drops, men absolutt så er det jo kjekt å bidra på det offensive.
1: Ja, det er greit å vite at det er liksom, som du sier, at man er litt for soft i duellen, men altså det er enkelt å rette på da, sånn
2: absolutt,
1: egentlig.
2: Absolutt, og det trenger ikke være noe taktikk eller hvor god du er. Det handler mye mer om standarden og kultur og mentalitet. Så vi får lære, og vi er heldige at det er tidlig nå i sesongen, selv om at disse poengene er ekstremt viktige med tanke på den starten vi hadde. Så det svir uansett like vondt når man tar mot Storhamar borte, men som du sier, så vet man at dette er egentlig ting å fikse.
1: Yes, takk.
2: Nydelig.

Mandagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig fra morgenen av I dag, med enkelte regnbyger I ytre strøk først på dagen, og så lettere etter hvert, ellers varsles oppholdsvær og en blanding av skyet eller delvis skyet gjennom dagen, perioder I alle fall med litt sol innimellom. Sørøst bris på kysten opp I liten kuling, I ettermiddag kanskje økende også til stiv kuling, og I kveld varsles helt opp I sterk kuling, 10-11, kanskje 12 grader maks I ettermiddag, og et par grader lavere I kveld.

0: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan du friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
4: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet er tett og varig vindu du kan stole på.
3: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
5: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at du åpner seg.
6: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

Mandagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig fra morgenen av I dag, med enkelte regnbyger I yttre strøk først på dagen, og så lettere etter hvert, ellers varsles oppholdsvær og en blanding av skyet eller delvis skyet gjennom dagen, perioder I alle fall med litt sol innimellom. Sørøst bris på kysten opp I liten kuling, I ettermiddag kanskje økende også til stiv kuling, og I kveld varsles helt opp I sterk kuling, 10-11, kanskje 12 grader maks I ettermiddag, og et par grader lavere I kveld.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Og er du en av de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa? De kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
2: Helt fantastisk! Helt uvanlig! Han har ballen rett I trynet på alle, og det helt den rett I krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokka 7, så kom og se oss med gutter I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Hallo alle sammen, Camille Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse, masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: so I'll just do what I do.
1: Så det, da ble det Mai med Løkke som var nest sist ut denne timen på kontoret. Vi skal ta med oss ferske nyheter på toppen av en ny time når klokka blir to. I radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø hører du på. Lars Christian Rødne da, I Stavanger Oilers, hørte du denne timen etter 6-2-tapet bortemot Storhamar.

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid med Polen i Warszawa. Regjeringens garderingsstrategi er en forpliktelse om å komme hverandre til unnsetning om behovet skulle oppstå. På lørdag ble en mann i 20-årene pågrepet på Flesland, siktet for å ha tvunget en kvinne til prostitusjon flere steder i landet. Ifølge politiet var mannen i ferd med å forlate landet, melder NTB. Nødetatene har rykket ut etter melding om en trafikkulykke i Fredrikstad, der en minibuss har kollidert med en buss. 9 personer er involvert, skriver politiet. Ingen skal være alvorlig skadd. BankID har tekniske problemer. Ifølge Stø inkluderer dette BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering. Harry Kane passer meg bedre enn spurten til Erling Braut Haaland, det sier vikingspiller Henrik Falkner før Champions League-møtet med Bayern München i morgen.
1: Han må tenke at på en måte er en ganske vanlig spiss, selv om han er, om ikke den beste, så er han i hvert fall en av de. Vi vet litt hvordan vi kommer til å møte dem, hva han er god på, hva vi må unngå for han, og så tar vi høyde for det.
0: I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
2: Renoveringen av Stavanger rådhus vil ifølge siste prognose koste 610 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som den første beregningen på 260 millioner i 2018. Kommunen sier innflyttingen kan skje i november hvis alt går på skinner. Utbyggingssjef Rune Kommendal sier de ikke starter innflytting før absolutt alt fungerer. Prosjektleder Aksel Roy Larsen mener likevel, ifølge Stavanger Aftenblad, at rådhuset ikke er dyrt sett opp mot det som er gjort med bygget, og kvaliteten kommunen har fått. Formannskapssalen har fått et massivt trebord bygd av tre prosjekt på Klepp stasjon. Bønder fra hele landet får gratis inngang når Bryne møter Raufoss i bondekampen på Bryne stadion onsdag 14. oktober klokka 7. Markedsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hager Brøken, forteller om tilbudet.
3: Så da er det at alle bønder i hele Norge, enten fra Toten eller fra Jæren, kommer gratis inn på kampen. De kan hente ut gratis billetter da i billettsystemet vårt. Så vi håper jo at mange bønder tar i turen, og at de klær seg til jobb og tenker på fjordstressen.
2: Gratisbilletten må hentes ut på forhånd på brynefk.no, eller der Bryne-billetter selges. Og det blir neppe skiføre i Langgata med det første, men Sandnes har fått årets første snøfall. Meteorologisk institutt sendte ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge midt i forrige uke, og Sandnes ble rammet av snøværet, men ikke de mest sentrale strøkene av kommunen. Det var nemlig meldt gult farevarsel for snø på Lysekammen, kommunens høyeste topp, som ruver

0: ved 1304 meter over havet.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Mandagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig fra morgenen av I dag, med enkelte regnbyger I yttre strøk først på dagen, og så lettere etter hvert, ellers varsles oppholdsvær og en blanding av skyet eller delvis skyet gjennom dagen, perioder I alle fall med litt sol innimellom. Sørøstbris på kysten opp I liten kuling, I ettermiddag kanskje økende også til stiv kuling, og I kveld varsles helt opp I sterk kuling, 10-11, kanskje 12 grader maks I ettermiddag, og et par grader lavere I kveld.

0: det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Stavanger Oilers fikk en tøff lærepenge borte på lørdag. Storhammer vant 6-2 i CC Amfi, en kamp som også var Storhammer-familiens første store samling etter at klubblegenden Eirik Skattstammen brått gikk bort. Oilers kom til oppgjøret med tre strake seirer, men klarte aldri å matche hjemmelaget. Ifølge RA Stavanger kjent Oilers-trener Joak Haugnes-Mäki etterpå at laget tapte for mange dueller og ikke klarte å matche Storhammers energi. Lars Christian Rødne skårte begge Oilers målene. Så Eliteserien i fotball, der Viking slo Brann 2-0 i Bergen på fredag. Selv etter Kristoffer Askelsen fikk rødt kort, hadde Viking god kontroll med en god Arild Østbø i mål. Bodø-Glimt slo Kristiansund 3-1. Dermed står det helt likt mellom de to lagene. Både Viking og Bodø-Glimt tar like mange kamper, poeng, mål og innsluppne etter 22 spilte kamper. Ukens kontrovers i Eliteserien var på Åråsen, der Molde legger inn protest etter at klubben ble nekta et vinnermål på overtid i 2-2-kampen mot Lillestrøm. Sportsdirektør Ole Jakob Strandhagen sa til Romsdals Budstikke at protesten trolig blir symbolsk, men at teknologien bør bli bedre. TV-bilder tyder også på at Victor Bender sitt skudd var over streken. Molde ligger på fjerdeplass, 4 poeng foran Lillestrøm på sjetteplass. I Obos-ligaen tapte Bryne 2-1 i Skien mot Odd. Sandnes Ulf utlignet i siste minutt hjemme mot FK Haugesund, slik at resultatet ble 1-1, mens Egersund, lederen av Martin Falkeborg, slo høyt 3-1 hjemme. Bryne ligger på sjetteplass, Eik på åttendeplass, mens Sandnes Ulf er på trettendeplass, 3 poeng foran nedrykkskvalik. Og Sola hadde mulighet til poeng i bortekampen mot Budućnost i Montenegro, men keeperen redda Frida Brambu Andersen sitt skudd i sluttsekundene. Dermed vant hjemmelaget 23-22 mot Sola, som fortsatt venter på sesongens første poeng i Champions League.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Frans Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Frans Voss.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Hallo alle sammen, Camille Herrem fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det er jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Mandagsværet vårt, forholdsvis grått og kjedelig fra morgenen av I dag, med enkelte regnbyger I ytre strøk først på dagen, og så lettere etter hvert, ellers varsles oppholdsvær og en blanding av skyet eller delvis skyet gjennom dagen, perioder I alle fall med litt sol innimellom. Sørøstbris på kysten opp I liten kuling, I ettermiddag kanskje økende også til stiv kuling, og I kveld varsles helt opp I sterk kuling, 10-11, kanskje 12 grader maks I ettermiddag, og et par grader lavere I kveld.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Her er VG-nyhetene. NATOs toppkommandør general Alexis Grinkevich kommer med en advarsel til Russland på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
1: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
0: Orfan Batter dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet på London Pub. Han får nå fri fra ankesaken for å delta i VM i fengselssjakk, melder Dagbladet. Mesterskapet gjennomføres digitalt, og Batter skal spille fra Ullersmo. Basketballklubben Asker Aliens tilbyr foreldre å kjøpe seg ut av dopapirdugnad for 2000 kroner. Idrettsmamma Anne Tore Løberg fra Nærbø omtaler det til VG som frivillig tvang. Daglig leder påpeker at det finnes andre dugnadsoppgaver for de som ikke kan betale. Fredrik Solvang blir programleder for NRK igjen og skal lede statskanalens nye TV-serie Yachten. Serien følger 12 deltakere på en luksusyacht der etiske valg og relasjoner settes på prøve. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ledelsen i Helse Vest anbefaler å sentralisere den kirurgiske behandlingen av eggstokkreft til Haukeland Universitetssykehus i Bergen etter planen fra 2030. Det betyr i tilfelle at Stavanger Universitetssykehus taper kampen om dette krefttilbudet, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Det er styret i Helse Vest som tar den endelige avgjørelsen i et styremøte senere denne måneden. En mann i 30-årene skal ha blødd fra ansiktet etter det han selv hevdet var et voldsangrep på Eiganes tidligere i ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding om hendelsen rundt klokka ett, og helsepersonell behandlet mannen på stedet. Ifølge Sør-Vest politidistrikt var det ingen gjerningspersoner å finne da politiet ankom. Mannen ønsket ikke å forklare seg. Suldal kommune har signert en ny avtale med Maibu Stema om en industritomt på 500 dekar i Gjelsa. Ordfører Mats Drange fra Arbeiderpartiet sier at det kan bli en av de største sjønære næringsarealene på Vestlandet. Avtalen gjelder bare hvis selskapet får åpnet steinbrudd på 2740 dekar ved Kordalsnuten, skriver Stavanger Aftenblad. Reguleringsplanen skal behandles om en uke. Og Bayern München landet på Sola i ettermiddag og er nå på plass i Stavanger. Flyet med Harry Kane og de andre stjernene ombord landet 13.10, og laget kjørte rett til Atlantic Hotel, ifølge Aftenbladet. Der skal de bo de neste to nettene. Kampen er smekk utsolgt og har avspark tirsdag kveld 21.00.

Der er vi, Ed Sheeran, og med det så setter vi I gang med ettermiddagsrushet, klokka passert 3. Og her jeg, Jonas, på plass for en ny uke sammen med deg. 12. oktober viser kalenderen. Vi skal fortsette den gode musikken. Vi skal starte med Stavanger-kammeratene, ser jeg.

0: når sola går ned, det synger Stavanger-kameratene. Nå skal vi skru tida litt tilbake. Vi skal høre fra Rogvi.
1: Ja, du klar for et sportslikt bondeoppgjør? For på onsdag, da det bondekampen på Bryne stadion når vi får nå håpe at Raufoss kommer på besøk. De har slitt med sine ting, men det skal vi ikke ta så veldig mye om akkurat nå. For på onsdag en viktig gang for begge lag. Bryne jakter kvalikplass, mens Raufoss de kjemper både mot regninger og det å holde seg i Obos-ligaen. Og det som så spesielt med den kampen der, bondekampen som det kalles, det skal egentlig dagens to gjester få snakke mer om, for vi har fått storfint besøk fra Bjørn Hagerup Røken og Vegard Fatland. God morgen, gutter.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: I går spilte Bryne en god kamp i Skien, men det ble et 2-1-tap, men alligevel så ligger det godt an fortsatt, Bjørn. Hvordan er egentlig hverdagen på Bryne stadion når det gjenstår fem kamper, og kvalikplassen foreløpig intakt?
2: Ja, det var litt sånn berg- og dalbane denne sesongen, godt, ja. Godt, veldig opp og ned. Men nå begynner vi å finne en stabile form, som du sier. Vi hadde god kamp i går. De sprang som gallene hele kampen og jobbet på og burde fått mer ut av det, men gjorde god kamp borte. Og det ser lovende ut da inn mot kvalikken, ha litt fart inn i kvalikken, ikke dumt det.
1: Mm, vi har også med oss Vegard Fatland. Det er jo en lovende periode også for landbruket. Vi har poteter som skal høstes, og vi har en lammesesong som er i gang. Hvorfor er du på besøk hos oss i dag, og hva har du med Brynekampen på onsdag å gjøre?
3: Det er så kjekt. Nå har vi et mål om å komme litt tilbake på Bryne og vise godt igjen, mer enn vi har gjort. Og vi har lyst til å være kampsponsor nå da. Så da må vi gjøre litt show og kjekt ut av det. Så vi skal være med og gi gaven til barnets beste. Da blir det to sider med pinnekjøtt som har vært plukket ut i dag. Så det blir bra. Og så har vi lyst til å ha en god quiz. Litt for å skape stemning i midtpausen. Og tenker vi gir ut et finalår til den som tar quizen.
1: Altså disse her premierne, Bjørn, det en ting det har vi snakket om før, det er jo hele verden som har prøvd å kopiere det du og Bryne holder på med disse bestemannsprisene, men tenk å ha vært en fotballspiller og kunne få to pinnekjøtt, eller to sider pinnekjøtt, som bestemannspris. Jeg hadde sprunget ekstra.
2: Ja, jeg tror også at dette her kan være en premie som gjør at de gir det lille ekstra da. Det er noe annet, litt annerledes å vinne en kasse med kohlrabi, eller...
1: Ikke si det, kohlrabi-stappa, det kommer godt til pinnekjøttet
2: det også. Du må det også, altså, men jeg tror at når de får skikkelig godt lokalt kjøtt og i premie, så gir det en ekstra liten piff, tror jeg.
1: Og vi trenger det, fordi Vegard og meg, vi så på tabellen, det er jo Bryne på sjetteplass, men Bryne Raufoss, det er faktisk de to lagene i Obos-ligaen som har skåret minst mål. Så kanskje vi trenger litt ekstra premie for å få litt mer mål i den kampen der?
2: Ja, da skulle vi ha sånn skuttpremie. Ja. En premie til alle som tør til skyte.
1: En kohlrabi til alle som skyter for å treffe mål.
2: Det var litt lite skutt i går, synes jeg. Så det
1: skuttpremie, ja. På en litt annen måte. Onsdag så er det jo bondekampen når dere døpt kampen. Hvorfor det?
2: Det er jo, vi har jo tatt på oss merkevaren å være bondelag i Norge, men hvis vi skal se på et nummer to lag, så er jo det Raufoss da, som er nest mest bonde. Hamkam, de prøver vel nesten å være by, altså de. Så det er et skikkelig bondeoppgjør med to stolte bondeklubber, som er også stolte over området de kommer fra.
1: Og skuddpremie passer vel ganske fint, for Nammo er vel hovedsponsoren til Raufoss.
2: Ja, det hadde jo passet veldig godt. Ja.
1: Det som er kult med kampen også, onsdag klokka 7.
2: Yes.
1: Det er gratis inngang for enkelte.
2: Ja, i lag med Bryne FK har jo gjort en innsats med å løfte bonden, med å vise frem lokale grønnsager og landbruksprodukter i flere år nå. Og nå er vi glad for at vi har formet partnere som har lyst til å være med oss og løfte bonden og gjøre noe ekstra for bonden. Så da er det at alle bønder i hele Norge, enten fra Toten eller fra Jæren, kommer gratis inn på kampen. De kan hente ut gratisbilletter da, i billettsystemet vårt. Så vi håper jo at mange bønder tar turen og at de klær seg til jobb og tenker på fjordstressen.
1: Er det det som på en måte er dokumentasjonen, at du har på deg en håpunnet?
2: Nei, vi har vel, det er vel, hvis du har gode greier på saue, eller en caps til stedet John Deere på, så kan du hente ut bondebilletten.
1: Ja, den er fin. Du, det tok jo hele Norge, og med Europa og verden, med skjerm og med storm egentlig når Bjørn og Bryne delte ut disse her bestemannsprisene i fjor i Eliteserien. Men hva betyr det for landbruket og for dere at de er så kry og stolte over der de kommer fra?
3: Ja, det jo fantastisk. Det jo utrolig kjekt å se, og det jo derfor jeg føler vi må, nå må vi virkelig trøye til å være med. Mm. Det virkelig på Bryne Fatland bør vise igjen. Det synes jeg, og skal være stolt av det. Vi må være stolte av det.
1: Du sier Fatland, jeg sier Fatland, jeg. Så jeg beklager det.
3: Ja, det
1: går. Du snakker jo med en Fatland også, ja, for du burde videre.
2: Hvordan fasit da?
1: Ja, det fasit. Til den var fasit. Nærmere kommer du ikke i hvert fall. Hvordan blir høsten og vinteren for dere da?
3: Den er travel og god. Veldig kjekke tid. Når er det armarbein inne på jæren og på Hommersåk, det er laget med pinnekjøtt og fenalår, og det går unna så bare det. Slaktesesongen er godt i gang. Utrolig kjekt.
1: Mm. Og innspurten hos dere, tre heimekamper gjenstår. Det blir en cupkamp også, men det borte.
2: Ja, det jo ikke før i...
1: Er det neste år det?
2: Det var vel nesten det.
1: Ja, så lenge det. Jeg trodde den var... Noe rett etter. Altså, jeg trodde Bryne hadde Eik, og så Eik.
2: Jo, selvfølgelig Eik. Jo, Eik og Eik, ja. Nå ja. Tenker jeg helt feil. Jeg
1: blant dere videre, må dere tenke at det...
2: Ja, det tenkte vi var videre allerede. Det åpner det der også, men ja. Ja, men Eik, ja. Noen få dager etter hjemmekampen mot Eik i Obos.
1: Stemmer det. Så krosser mye fingre for at det blir flere hjemmekamper i kvalikken.
2: Ja, og så er det jo siste kveldekamp 21. desember, så ja.
1: Tenk det. Det er litt koselig også.
2: Ja,
1: så jeg... Ikke for barnemannskapet. Jeg tror Bengt og resten skal hjelpe godt da.
2: Men vi trenger det hvis vi får han.
1: Nå på onsdag, Bryne Raufoss, det er bondekampen. Har på deg en John Deere cap, så kommer du gratis inn.
2: Og så... Henter billett
1: først.
2: Kjører meg gratis.
1: Og det gjør du repetere hvor gjør med det?
2: På brynefk.no, og der du, ellers der du kan kjøpe Bryne billetter.
1: Klemmer det. Da er vi klar for å bli med i quizen om vi vinner pinnekjøtt.
3: Absolutt.
1: Du må være til stede. Fenalår også. Og du må være til stede.
2: Ja, bare komme på kamp, bli med og stemme på Brynes beste spiller, og bli med i konkurransen.
1: Kan jo også ta på deg Bryndrekt, og så springe på banen.
2: Ja, skå mål da.
1: Tusen takk for besøket.
3: Jo, takk.

skya eller delvis skya oppholdsvær videre I dag. Sørøst bris, på kysten stiv kuling, I kveld sterk kuling. I morgen skya med regn og regnbyger, sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. Om formiddagen forbigående liten storm på kysten og sterk kuling I fjellet. Om ettermiddagen minker ned til vestlig bris, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
1: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det er kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet er tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Trenger du nye garasjeport? Nå er tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
5: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

Ida Lova hører vi med svagere enn jeg 4:30. Ledelsen I Helse Vest anbefaler å sentralisere den kirurgiske behandlingen av eggstokkreft til Haukeland Universitetssykehus I Bergen etter planen fra 2030. Det betyr I tilfelle at Stavanger Universitetssykehus taper kampen om dette krefttilbudet, det skriver Stavanger Aftenblad I dag. Det styret I Helse Vest som tar den endelige avgjørelsen I et styremøte senere denne måneden. En mann I 30-årene skal ha blødd fra ansiktet etter det han selv hevdet var et voldsangrep på Eiganes tidligere I ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding om hendelsen rundt klokka ett, og helsepersonell behandlet mannen på stedet. Ifølge Sør-Vest politidistrikt var det ingen gjerningspersoner å finne da politiet ankom. Mannen ønsket ikke å forklare seg. Suldal kommune har signert en ny avtale med Maibu Stema om en industritomt på 500 dekar I Gjelsa. Ordfører Mats Drange fra Arbeiderpartiet sier at det kan bli en av de største sjønære næringsarealene på Vestlandet. Avtalen gjelder bare hvis selskapet får åpnet steinbrudd på 2740 dekar ved Kordalsnuten, skriver Stavanger Aftenblad. Reguleringsplanen skal behandles om en uke. Og Bayern München landet på Sola I ettermiddag og nå på plass I Stavanger. Flyet med Harry Kane og de andre stjernene ombord landet 13:10 og laget kjørte rett til Atlantic Hotel ifølge Aftenbladet. Der skal de bo de neste to nettene. Kampen smekk utsolgt og har avspark tirsdag kveld 21:00.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her keyboard-smental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gugo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

Skya eller delvis skya oppholdsvær videre I dag. Sørøst bris, på kysten stiv kuling, I kveld sterk kuling. I morgen skya med regn og regnbyger, sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. Om formiddagen forbigående liten storm på kysten og sterk kuling I fjellet. Om ettermiddagen minker ned til vestlig bris, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: har det. Han har ballen rett i trynebordet, og det henter han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Radio Sandnes.

mot klokka fire. Her mandag 12. oktober. Håper alt står bra til med deg. Du hører på ettermiddagsrushet, og vi holder følge hjem fra jobben nå straks, og helt fram til klokka blir seks. James Blunt her, og så nyheter rett rundt hjørnet. Deep

0: Her er VG-nyhetene. NATOs toppkommandør general Alexis Grinkiewicz kommer med en advarsel til Russland på sikkerhetskonferansen i Warszawa i Polen.
1: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
0: Arfan Bhatia er dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet mot London Pub. Nå får han fri fra ankesaken for å delta i VM i fengselssjakk, melder Dagbladet. Mesterskapet gjennomføres digitalt, og Bhatia skal spille fra Ullersmo. Prime Video har sikret seg rettighetene til å vise en ny serie om prinsesse Diana i Storbritannia neste år, melder Deadline. Serien har skapt stor oppmerksomhet før premieren fordi produsentene har fått tilgang til flere timer med hemmelige lydopptak. Dronning Sonja er ute av kongehuset, viser kongehusets nettside. Det norske kongehuset består nå av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit og hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ledelsen i Helse Vest anbefaler å sentralisere den kirurgiske behandlingen av eggstokkreft til Haukeland Universitetssykehus i Bergen etter planen fra 2030. Det betyr i tilfelle at Stavanger Universitetssykehus taper kampen om dette krefttilbudet, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Det er styret i Helse Vest som tar den endelige avgjørelsen i et styremøte senere denne måneden. En mann i 30-årene skal ha blødd fra ansiktet etter det han selv hevdet var et voldsangrep på Eiganes tidligere i ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding om hendelsen rundt klokka ett, og helsepersonell behandlet mannen på stedet. Ifølge Sør-Vest politidistrikt var det ingen gjerningspersoner å finne da politiet ankom. Mannen ønsket ikke å forklare seg. Suldal kommune har signert en ny avtale med Maibu Stema om en industritomt på 500 dekar i Gjelsa. Ordfører Mats Drange fra Arbeiderpartiet sier at det kan bli en av de største sjønære næringsarealene på Vestlandet. Avtalen gjelder bare hvis selskapet får åpnet steinbrudd på 2740 dekar ved Kordalsnuten, skriver Stavanger Aftenblad. Reguleringsplanen skal behandles om en uke. Og Bayern München landet på Sola i ettermiddag og er nå på plass i Stavanger. Flyet med Harry Kane og de andre stjernene ombord landet 13.10, og laget kjørte rett til Atlantic Hotel ifølge Aftenbladet. Der skal de bo de neste to nettene. Kampen er smekk utsolgt og har avspark tirsdag kveld 21.00.

Sienna Spyro heter hun, og sin Great Expectation for oss. I ettermiddagsrushet, mandag 12. oktober. Det bare å følge på. Mitt navn Jonas, og vi tar følge hjem fra jobben. Klokka passert 4. Vi skal høre Ella Langley. She

Ella Langley og Be Her i ettermiddagsrøsje. Straks til sporten. Vi skal blant annet til Viking, som har en stor kamp i vente i morgen kveld, når Bayern München skal tre inn på matta i Champions League. Zlatko Trippic sier at han kanskje ser noen svakheter i Bayern München-laget. Mer om det etter Coldplay.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking klar for en av klubbens største kamper noensinne. I morgen klokka 9 tar de mot Bayern München I Champions League på hjemmebane I Stavanger. Trener Bjarte Lund Åsheim sier laget tøff nok til å angripe med sin egen fotball. Kapten Zlatko Trippic sier han ser sårbarheten hos Bayern, men vil ikke røpe hva de Viking har en dag mer kvile enn Bayern etter 2-2-kampen mot Augsburg på lørdag. I Bayern München pågår det en keeperdebatt etter at Manuel Neuer slapp inn tidenes raskeste mål I Bundesliga mot Augsburg på lørdag. Under 5 sekunder var spilt. Neuer spilte ballen rett I beina på Jonas Fellhauer som skåret. En dum feil, sa Neuer selv. Sportsdirektøren slår fast at Neuer fortsatt klubbens første valg foran Champions League-kampen mot Viking. Storbritannias statsminister Andy Burnham lover full åpenhet om sine møter med Manchester Citys emiratiske eierskap. Ifølge The Times sa Burnham I podcasten The Rest is Politics at han gjerne offentliggjør detaljene, og at han bare hadde ett møte av betydning I 2021. Manchester City ble nylig funnet skyldig I 114 av 115 anklager om brudd på Premier Leagues økonomiske regelverk for perioder mellom 2009 og 2018. Caroline Bjerkeli Grøvdal stiller ikke I hytteplanmila på lørdag. Til NTB skriver hun I en tekstmelding at en belastningsskade gjør at hun ikke kan springe flatt. Therese Johaug påmeldt til løpet.

Skyet eller delvis skyet oppholdsvær videre I dag. Sørøst bris, på kysten stiv kuling, I kveld sterk kuling. I morgen skyet med regn og regnbyger, sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. Om formiddagen forbigående liten storm på kysten og sterk kuling I fjellet. Om ettermiddagen minkende til vestlig bris, temperaturer rundt 11-12 grader.

Ledelsen i Helse Vest anbefaler å sentralisere den kirurgiske behandlingen av eggstokkreft til Haukeland Universitetssykehus i Bergen etter planen fra 2030. Det betyr i tilfelle at Stavanger Universitetssykehus taper kampen om dette krefttilbudet, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Det er styret i Helse Vest som tar den endelige avgjørelsen i et styremøte senere denne måneden. En mann i 30-årene skal ha blødd fra ansiktet etter det han selv hevdet var et voldsangrep på Eiganes tidligere i ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding om hendelsen rundt klokka ett, og helsepersonell behandlet mannen på stedet. Ifølge Sør-Vest politidistrikt var det ingen gjerningspersoner å finne da politiet ankom. Mannen ønsket ikke å forklare seg. Suldal kommune har signert en ny avtale med Maibu Stema om en industritomt på 500 dekar i Gjelsa. Ordfører Mats Drange fra Arbeiderpartiet sier at det kan bli en av de største sjønære næringsarealene på Vestlandet. Avtalen gjelder bare hvis selskapet får åpnet steinbrudd på 2740 dekar ved Kordalsnuten, skriver Stavanger Aftenblad. Reguleringsplanen skal behandles om en uke. Og Bayern München landet på sola i ettermiddag og er nå på plass i Stavanger. Flyet med Harry Kane og de andre stjernene ombord landet 13.10, og laget kjørte rett til Atlantic Hotel ifølge Aftenbladet. Der skal de bo de neste to nettene. Kampen er smekk utsolgt og har avspark tirsdag kveld 21.00.

0: det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
2: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter og utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
10: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroler til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker-restaurantet 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

Alex Warren med Fever Dream hører vi klokka, det nærmer seg kvart på fem. Det mandag 12. oktober, starten på en ny uke. Håper det har vært fin for din del.

Skya eller delvis skya oppholdsvær videre I dag. Sørøst bris, på kysten stiv kuling, I kveld sterk kuling. I morgen skya med regn og regnbyger, sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. Om formiddagen forbigående liten storm på kysten og sterk kuling I fjellet. Om ettermiddagen minkende til vestlig bris, temperaturer rundt 11-12 grader.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her er VG-nyhetene. To FRP-toppere i Tromsø trekker seg etter at de har mottatt 1,7 millioner kroner i partitilskudd direkte på lønnskontoen de siste årene.
1: Problemet er at flere i partigruppen hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm er henholdsvis leder og nestleder i FRP's kommunestyregruppe i Tromsø.
0: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer i Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant 26 avvik i Sauda-regionen og 20 i Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det er ingen umiddelbar fare for dambrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München i Champions League i Stavanger i morgen. Etter møtet Zlatko Tripic ser frem til.
2: Vi har et offensivt arsenal som er helt ekstremt. Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da er liksom alt mulig.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ledelsen i Helse Vest anbefaler å sentralisere den kirurgiske behandlingen av eggstokkreft til Haukeland Universitetssykehus i Bergen etter planen fra 2030. Det betyr i tilfelle at Stavanger Universitetssykehus taper kampen om dette krefttilbudet, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Det er styret i Helse Vest som tar den endelige avgjørelsen i et styremøte senere denne måneden. En mann i 30-årene skal ha blødd fra ansiktet etter det han selv hevdet var et voldsangrep på Eiganes tidligere i ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding om hendelsen rundt klokka ett, og helsepersonell behandlet mannen på stedet. Ifølge Sør-Vest politidistrikt var det ingen gjerningspersoner å finne da politiet ankom. Mannen ønsket ikke å forklare seg. Suldal kommune har signert en ny avtale med Maibu Stema om en industritomt på 500 dekar i Gjelsa. Ordfører Mats Drange fra Arbeiderpartiet sier at det kan bli en av de største sjønære næringsarealene på Vestlandet. Avtalen gjelder bare hvis selskapet får åpne et steinbrudd på 2740 dekar ved Kordalsnuten, skriver Stavanger Aftenblad. Reguleringsplanen skal behandles om en uke. Og Bayern München landet på sola i ettermiddag og er nå på plass i Stavanger. Flyet med Harry Kane og de andre stjernene ombord landet 13.10, og laget kjørte rett til Atlantic Hotel ifølge Aftenbladet. Der skal de bo de neste to nettene. Kampen er smekk utsolgt og har avspark tirsdag kveld 21.00.

Olivia Dean hører vi med So Easy to Fall in Love. Vi I innspurten her nå av ettermiddagsrushet. Frem til klokka seks så skal jeg sette på den beste musikken. Mitt navn Jonas. Her Max McNoe.

0: Max McNone og Better Me For You. Nå skal vi til Sandnes og Akademiet videregående skole. Der har de fokus på psykisk helse hele denne uka. Nå på lørdag, den som var, så var det verdensdagen for psykisk helse. Det et viktig tema, og det har de virkelig tenkt å følge opp på Akademiet videregående. Vi hadde med oss rektor der i dag, Vigdis Vatne Ingebrigtsen.
1: Nå var det jo markering på lørdag, men dere skal markere dette gjennom uka. Hvordan ble det markert?
2: Ja, vi har jo en hel uke, fordi at for oss så er det viktig at vi har fokus på dette hele veien. Årets tema som tillit og hver handling teller er spesielt viktig for oss i år. Vi en akademiskole, og vi jobber etter akademimodellen som har fokus på nettopp det med elevmedvirkning, det å jobbe med å bli selvstendige og ha tillit til hverandre og til de rundt oss. Så derfor så er det veldig i tråd med sånn som vi jobber hele året.
1: Ja, så egentlig så markerer dere det denne uka, men det en tråd gjennom hele året?
2: Det en tråd gjennom hele året, ja. Og det klart at jeg synes jo temaet i år ekstremt bra, selv om vi markerer dette hvert år. Og det fordi at hvis man ser på tallene fra SSB med ungdom fra 16 til 24, så sier de at de har mindre tillit til medmennesker, til seg selv, til systemet. Og derfor så er det ekstra viktig at man setter fokus på det og jobber for å bygge beredskap, som jo dette handler om.
1: Hvorfor tror du det at de har mindre tillit?
2: Det tror jeg handler om veldig mange ting, og hadde jeg hatt svar, så var jo det bra. Da kunne man ha fikst det. Men jeg tror det handler mye om at de unge i dag henter informasjonen sin ifra nett. Dette med ekokammer, nettroll, hva er riktig og hva er feil av det som de kommer med og finner av informasjon. Og derfor er det også behov for å jobbe med hvordan er det man tenke kritisk rundt det du får inn, for det er fremtiden.
1: Og det er jo litt interessant også sett fra et lærerperspektiv, at i før tiden så var det jo andre informasjonskanaler også, men det var gjerne et fjernsyn og TV2 og NRK, ja. Så utviklet det seg. Men det må vel være en viss fare i det at det er så mange informasjonskanaler som lærerne etter hvert må hjelpe elevene og si, vei, brems litt nå, det er ikke alt det som stemmer.
2: Ja, og det er helt klart at det er jo utfordrende, og så er det samtidig et stort mulighetsrom. Og jeg tenker jo at det fokuset vi setter på dette handler om også dette med hvordan får man tillit til seg selv, og hvordan opplever man mestring, sånn at du er robust nok til å samhandle med andre og ha tillit til andre. Der er mye informasjon, sånn kommer det til å være frem igjennom. De er nødt for å lære å leve med det og bli selvstendige og kunne ytre synspunktene sine på en fornuftig måte, bruke hovedet rett og slett.
1: Som en gammel fotballtrener sa til meg, temperament, det kan være verdens beste ting eller verdens verste ting, alt det hvordan du behandler det og bruker det.
2: Ja, helt riktig.

Skyet eller delvis skyet oppholdsvær videre I dag. Sørøst bris, på kysten stiv kuling, I kveld sterk kuling. I morgen skyet med regn og regnbyger, sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. Om formiddagen forbigående liten storm på kysten og sterk kuling I fjellet. Om ettermiddagen minkende til vestlig bris, temperaturer rundt 11-12 grader.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

One Direction, A Story of My Life, 5:30. Ledelsen I Helse Vest anbefaler å sentralisere den kirurgiske behandlingen av eggstokkreft til Haukeland Universitetssykehus I Bergen etter planen fra 2030. Det betyr I tilfelle at Stavanger Universitetssykehus taper kampen om dette krefttilbudet, det skriver Stavanger Aftenblad I dag. Det styret I Helse Vest som tar den endelige avgjørelsen I et styremøte senere denne måneden. En mann I 30-årene skal ha blødd fra ansiktet etter det han selv hevdet var et voldsangrep på Eiganes tidligere I ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding om hendelsen rundt klokka ett, og helsepersonell behandlet mannen på stedet. Ifølge Sør-Vest politidistrikt var det ingen gjerningspersoner å finne da politiet ankom. Mannen ønsket ikke å forklare seg. Suldal kommune har signert en ny avtale med Maibu Stema om en industritomt på 500 dekar I Gjelsa. Ordfører Mats Drange fra Arbeiderpartiet sier at det kan bli en av de største sjønære næringsarealene på Vestlandet. Avtalen gjelder bare hvis selskapet får åpnet steinbrudd på 2740 dekar ved Kordalsnuten, skriver Stavanger Aftenblad. Reguleringsplanen skal behandles om en uke. Og Bayern München landet på Sola I ettermiddag og nå på plass I Stavanger. Flyet med Harry Kane og de andre stjernene ombord landet 13:10 og laget kjørte rett til Atlantic Hotel ifølge Aftenbladet. Der skal de bo de neste to nettene. Kampen smekk utsolgt og har avspark tirsdag kveld 21:00.

0: nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hei, Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Olgård Landbrukssenter finner du på Olgård.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Helt fantastisk! Helt det gjør du! Han har vel rett i tøyne på alle, og det er helt den rett i kruset! Går det an! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Re, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Hallo alle sammen, Camille Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det er jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Bella Kay, I love it, love it, love it. Vi må tilbake til Akademiet videregående skole I Sandnes, som har fokus på psykisk helse hele denne uka.
1: Du, hvordan, det ble markert ut uka, vi skal ta mer om programmet, men hvor mange elever med under denne uka her?
2: Vi har 235 elever hos oss nå. Og alle deltar, og det egentlig de vanlige skoleuka. Men vi har en studietidsmodell som gjør at vi har mulighet til å ha seminar og ulike opplegg midt på dagen fra 10 til halv 12 hver dag. Og allerede I dag så får vi besøk av Norske Kvinners Sanitetsforening, som skal snakke om det å være pårørende.
1: Ja, for det starter klokka 10 om ikke så veldig mange
2: timer. Ja, det gjør det.
1: Det sånn at det kun for elever, eller kan... Ola Norman og komme innom og være med.
2: Det hadde vært veldig kjekt hvis vi kunne ha invitert inn flere. Akkurat I år så har vi testet et nytt konsept egentlig. Så I år det for elever og lærere hos oss da. Mm. Men bakgrunnen for at vi inviterte inn folk, det at vi deltok på frivillighetsbørsen I april I år.
1: Hva det?
2: Frivillighetsbørsen, det det skulle være en møteplass der næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunen skulle kopples sammen gjennom å kunne bytte kompetanse og tjenester helt uten at det skulle koste noen penger og der deltok vi I akademiet første gangen de arrangerte det nå det var jo frivillighetssentralen I Sandnes som arrangerte det på Hotel Residens og det var utrolig spennende så alle de vi nå har invitert inn et samarbeid. Det var avtaler vi gjorde I april.
1: Flott. Børsen trodde jeg det var litt sånn Wall Street, at det var det dere var med på å trede penger og aksjer.
2: Ja, det var litt den samme følelsen. Vi hadde ikke en gang, og det var, var kjempegøy. Gøy.
1: Norske Kvinners Sanitetsforening kom I dag, og så det igjen på onsdag, altså det mandag, onsdag og fredag dere har markeringer egentlig.
2: Ja, mandag, onsdag og fredag har vi samarbeidspartnere inn. Vi skal også markere grønn dag, og vi skal markere ulikt gjennom uka. Litt ekstra I kantinen og litt forskjellig. Jeg skal bake 300 pizzasnurrer og sånt noe, så vi skal servere på fredagen.
1: Ja. Kunne tatt meg I dag, men fredagen også. Jeg skulle, skulle invitert deg på fredag.
2: Ja, det hadde vært litt stress å være her først og så gå bak.
1: Ja, det hadde det. Onsdag, hvem får dere besøk av da?
2: På onsdag får vi besøk av Jim Åge Johansen fra Din Syke. Og han skal sammen med helsesykepleieren dele sine erfaringer med det å leve med angst som mann, og litt om det med tabu og skam, og viktigheten av å be om hjelp.
1: Veldig viktig.
2: Og det å stole på andre jo det dette handler veldig mye om.
1: Og fredag, alle foredragene det fra klokka 10 til halv 12. Hvem kommer fredag?
2: Ja, på fredagen da får vi besøk av Soroptimistene som skal ta opp psykisk, fysisk og digital vold mot kvinner. Mye av dette jo veldig skjult. Så de skal snakke om hvordan ser man tegn på vold og krenkelser hos seg selv, men også hos andre. Og hvordan kan du si fra for å hjelpe andre som sliter.
1: Viktige temaer som blir markert gjennom uka her. Vigdis, tusen takk for praten. Lykke til med uka, og lykke til med å hjelpe seg alle pizzasnørene du skal lage.
2: Jo, takk. Ha en fin dag.
0: Skya eller delvis skya oppholdsvær videre I dag. Sørøst bris, på kysten stiv kuling, I kveld sterk kuling. I morgen, skya med regn og regnbyger, sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. Om formiddagen forbigående liten storm på kysten og sterk kuling I fjellet. Om ettermiddagen minker ned til vestlig bris, temperaturer rundt 11-12 grader.

Teddy Swims hører vi, og der klokka veldig nærme 6, som betyr at jeg skal pakke sammen og komme meg hjemover. Du får nytt mandagskvelden, snakkes igjen her til samme tid. Klokka 3 så går jeg på lufta. Let's go.

0: Den hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm henholdsvis leder og nestleder i FRP's kommunestyregruppe i Tromsø.
1: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer i Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant 26 avvik i Sauda-regionen og 20 i Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det ingen umiddelbar fare for dambrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München i Champions League i Stavanger i morgen etter møte Zlatko Tripic ser frem til.
2: De har et offensiv arsenal som helt ekstremt. Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da liksom alt mulig.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.

VG-nyhetene. Anette Ringnes forteller for første gang åpent om sin tid i International Peace Institute og om varslet hun sendte om Jeffrey Epstein. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød-Larsen

0: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen I SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse, masse folk I Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi I hallen.

0: Bergen nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk luftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende i 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken er skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
1: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking i morgen til å

det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

Hei hei, og riktig god mandagskveld, og vel møtte en heidundrende bingo, som vi skal avslutte med spill om jackpot og 12 lykketall. Anne Giske, hun skal trekke 12 tall i kveld altså, og hun som vanlig på reisefot, men hun med oss med premielista og det hele på video. For Spania. Så jeg står møttes alene her i studio. Og skal spille 3 runder med Radio Bingo. 1, 2 og 3 rekke i hver av rundene. Og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle taler vannrett, så er du en rekke. Og når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må du være inn forbi samme innringerfelt. Det 6 felt på brettet. Og de feltene, hvert av de, har sitt eget talongnummer. Hvis du har kjøpt brettet på en utsalgsplass, så står talongnummer til venstre på tvers, småtal. Hvis du har kjøpt det på nettet, så står talongnummeret opp forbi til høyre på hvert av de 6 feltene. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hva tall fikk du bingo på, og hva det er samme talongnummer ditt.

37 3 7. Fire. 62 6 2. 7 enkel 7. 22 2 2. 34 3 4. 5 enkel 5. 23 2 3. 8. Ringer, forsyner meg telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Isabel Jacobsen, er det som åpner ballet I kveld med en rekke på tallet 34. Etter 34 har man to tall som da for sent på en rekke. Det tallet 5 og tallet 23. 5 og 23 for sent. 34 eller tidligere så må du ringe. Isabel Jacobsen, er kjøpt brett av Circle K I Åsedalen.

nye telefon, den kom vi fra Anita Reime, og Anita Reime har en rekke på tale 7, som to tal før tale 34, som Isabel Jakobsen hadde en rekke på. Isabel, det betyr, når du sender inn brettet med navn og adresse på, så skal vi sende to brett som trøstebrev med, og en rekke står altså på tale 7 hos Anita Reime, som hadde kjøpt brettet på bank.

no storhetsgave. I en premieliste som altså befinner seg i Spania og med på video eller på WhatsApp. Og i lista der står det Anita Reime, Eirika, bingo, betale 7. Etter Anita fikk bingo betale 7, så hadde vi betale 22, 34, 5 og 23. 22, 34, 5 og 23. Vi skal spille to rekker. 500 kroner spiller vi om, og begge rekkene må være innenfor samme innrammet felt. Og tallet nå 12. 1, 2. Tjueen, to, en. Førti, fire, null. Sekstifire, seks, fire. 9. Enkel 9. 36. 3, 6. 88. 8, 8. 87, 8, 7. 28, 2, 8. 8, enkel 8. 52, 5, 2. 60, 6, 0. 72, 7, 2. 19, 1, 9. 1, enkel 1. 16, 1, 6. 80, 8, 0. 29, 2, 9. 67, 6, 7. 66, 6, 6. 26, 2, 6. 53, 5, 3. 41, 4, 1. 44, 4, 4. 56, 5, 6. Det ringer telefonen med sjekke bingo.

Even Sørli Flogstad har to rekker og fikk til å betale 53. Etter tallet 53 har vi hatt tallet 41, 44 og 56. 41, 44, 56 er for sent på to rekker. 53 eller tidligere så må du ringe. Og Even Sørli Flogstad hadde kjøpt etterpå overpris på Grasmyr.

Da vinneren ført inn I premielister, Even Sørli Flogstad, Tor Rekke 500 kroner bingo I, her I runde 1, og nå skal vi spille 3 rekke, og de 3 rekkene må være inn forbi samme innring av felt. Det betyr vi skal fylle et av de 6 feltene, og vi spiller om 1000 kroner, og tallet blir 45. 4-5 82-8-2 4 enkel 4 43 4, 3 2 enkel 2 18 N 8 24 2, 4 15 N, 5 69 6, 9 86 8, 6 50 5, 0 84 8, 4 10 N 0 49 4 9 25 2 5 38 3, 8 60 N 6 N 77 7, 7 14 N 4 6 enkel 6 Der ringer telefonen og vi sjekker bingo

Martine Sanderholt, tre rekke, fikk det på tallet 14. Tallet 14 nest siste tallet vi hadde. Etter 14 kom tallet 6, som da for sent. Hvis du hadde tre rekke på 14, eller tidligere, så må du ringe. Martine Sanderholt hadde kjøpt etter på jordkjønn.

Vi har to vinnere på tre rekke. Det Martine Sanneholt og Viggo Mikkelsen. Begge med en bingo betaler 14, deler premien på 1000 kroner, 500 kroner til hver. Vi blir om til omgang nummer to. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall i runde to blir 24. 24. Sekstifem. Ni. Enkel ni. Sekstini. Seks ni. 28, 28, 25, 25, 49, 49. 43, 4, 3. 78, 7, 8. 71, 7, 1. 66, 66. 86, 86. 50, 50. 61, 6, N. 45, 4, 5. Og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Oddi Bjerkestrand er en rekke på tallet 61, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 61 hadde vi 45, som da er for sent på en rekke. 61 eller tidligere, så må du ringe. Oddi Bjerkestrand hadde ikke brettet på Rema 1000 på Klepp.

Helge Lia har to rekke effekter på tallet 48, som nest siste tallet. Etter 48 så har vi tallet 36, som da for sent på to rekke. 48 eller tidligere, så må du ringe. Helge Lia hadde ikke brettet på jordkjenn.

Helgelia, vinner av to rekke, 500 kroner her i runde to. Bingo betaler 48, etterpå Seiden betaler 36. Da skal vi spille tre rekke, vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 34. 34. Fyra. Enkel fyra. Tjue. To. Null. Førtisju. Fyra. Sju. 87, 8, 7. 57, 5, 7. 7, enkel 7. 82, 8, 2. 35, 3, 5. 88, 8, 8. 40, 4, 0. 85, 8, 5. 1, enkel 1. 2. Enkel 2. 27. 2. 7. Det ringer telefonen, det var fryktelig tidlig, men vi sjekker.

Men ikke tre rekke. Vi skal altså fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. De to siste tallene vi hadde var tallet 2 og tallet 27, og nå kom 14. En fire. Åtta. Enkel åtta. Sju seks. Tjueto. Femtito. 39. Tjueni. 18. 8. 31. 3. 1. 75. 7. 5. Til vondringen, straks tilbake.

ble Lina Seca på telefon med tre rekkepedale 31 med brett som hun hadde kjøpt på Funnmark. Etter 31 hadde man tallet 75, som da blir for sent. Hvis du tre rekke på 31 eller tidligere, så må du ringe.

0: Alle som vinner må sende en brett med navn og talongnummer. Navn og kontonummer på, unnskyld meg, nå begynner jeg å holde seg. Det nærmer seg mer og mer spenning her. Navn og kontonummer på brettet, og så sender du det inn, enten i posten, adressen står på fremsiden, eller du kan sende en e-post, da må du ta bildet av alle fire sidene av brettet, og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper brett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Du får spørsmål om det. Belinda Seke, du må fylle ut navn og kontonummer og sende inn brettet. Du har vunnet 1500 kroner. Og med det så er det punktum for omgang nummer to, og med ryddebordet for omgang nummer tre, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner. Det er det sikre. I tillegg så har vi altså jackpot som er på 100 000 kroner. Og det fungerer på den måten at hvis du vinner de 5000 kronene på et av kveldens lykketall, så utløser det jackpotten, og da har du vunnet 105 000 kroner. Kveldens lykketall, de skal vi få om et lite øyeblikk. De skal Anne Giske trekke ifra Spania, og når vi leser de opp, så må du ikke krysse de av. Og hvis du synes det er mye å holde styr på 12 tall, så trenger du ikke gjøre det. Vi kommer til å si når det er et lykketall som kommer. Ok, Anne Giske, er du klar? 12 tall, vær så god.
1: 66. 32.
0: Du, hva var det første du sa?
1: 66,
0: og så var det?
1: 32.
0: 64.
1: 20. 46.
0: 22.
1: 71.
0: 44. 54.
1: 28. 82.
0: 12.
1: Ja, det var det siste.
0: Det var det siste. Var det 12 tall?
1: Det var 12 tall.
0: Ja, bare et lite øyeblikk, 6 tall tilbake.

Turi Fiskebekk har ei rekke på tallet 63, som nest siste tallet. Etter 63 hadde vi 69, som da for sent på ei rekke. 63 eller tidligere, så må du ringe. Turi Fiskebekk hadde kjøpt brettet på Circle K på Nærbø.

Ny telefon. Toril Lundtveit har også en rekke på tallet 63. Det samme som Turi Fiskebekk. Så I øyeblikket så står man som Turi og Toril med en rekke begge to på tallet 63. Har du en rekke 63 eller tidligere så det litt tid til å ringe nå.

Vi har to vinnere. Det Turi Fiskebekk og Toril Lundtveit. Toril Lundtveit hadde ikke bedt på priks på Klyve. Jeg sa kanskje ikke det. Turi Fiskebekk på Circle K på Nærbe. Begge har vunnet 250 kroner på tallet 63. Etter var altså tallet 69. Da det to rekke, 500 kroner, begge inn forbi samme innringerfelt, og tallet nå blir 13. 1, 3. Sjekke to rekker.

Jon Svensen har bingo to rekke, og han fikk det en tid tilbake. Han fikk det betale 88, og vi har altså, vi har hatt mange tall etter 88. Vi har hatt 72, 19, 42, 78, 90 og 40. Alle de for sent. 72, 19, 42, 78, 90 og 40. Så bingo betaler 88, og hvis du hører det, så må du ringe nå.

52. 52. En. Enkel en. Sextioåtta. Telefonen ringer. Dette var spennende. Med sjekkebingo.

Ikke god bingo. Vi spiller fortsatt tre rekker. Vi skal følge et av de seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner I alle fulle fall. Og det ringer telefonen på nytt. Vi sjekker. Ikke gå noen plass. Det ikke sikkert vi ferdige. Vi sjekker bingo.

telefon ifra Anne-Marie Lia. Og Anne-Marie Lia, hun kona til Helge Lia, som vant to rekker I runde to. Anne-Marie, hun gikk for de store pengene. Hun hadde tre rekker på siste opplistet tallet vårt, som var tallet 68. I øyeblikket så står det altså 5000 kroner på tallet 68, som det siste tallet vi hadde. Det betyr, hvis du tre rekker, så må du ringe. Vi hadde mange lykketall, og det kom ganske mange også. Men du og du, det skal ikke bare være enkelt. Det ser ut I øyeblikket som at det blir mange lykketall neste mandag også. Men det ikke avgjort enda. 68 eller tidligere, så må du ringe.

ventetiden omme og strek satt, og familien Lia kan være veldig fornøyd i kveld. Først valgt Helge Lia 500 kroner, og nå vant kona Anne-Marie Lia 5000 kroner. Gratulerer, gratulerer. Vi utbetaler premiene på onsdag ettermiddag, sånn at brett som er kommet oss i hende onsdag formiddag blir ekspedert da, og pengene på konto onsdag ettermiddag sent eller tidlig torsdag morgenen. Da runder vi av denne kvelden med Anne-Marie Lia som den største vinneren, og Anne-Marie sørgte for at mandag og mai vega, da har vi ikke bare 12, vi har 13 lykketall vi skal holde styr på. Du og du og du og du, håper du har anledning å bli med. Vi sier tusen takk for fylle. Anne Giske Corneliusen har skrevet premielister med WhatsApp-kontakt fra Spania ut forbi Malaga. Her i studio er Herman Skretting. Vi sier takk til alle som har vært med og spilt bingo i kveld, og vi sier takk for en spennende kveld, og så håper vi snakkes neste mandag. Ha det godt!

det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Gatchilling, noe som også er Gatchy, er den her Kygo som et balbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hallo alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.
4: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Øtker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
5: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
6: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at du åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Stejnou.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brombil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
6: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.no.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, jeg sitter jo her.
0: Hva vil dette jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
3: Hallo alle sammen, Camille Herren fra Sola Håndball her. Onsdag 14. oktober klokka 6 så møter vi Byåsen i SR Group Arena Åsenhallen. Det hadde vært veldig kult hvis vi hadde sett masse folk i Åsenhallen. Det er jo best å se håndball live. Så billettene de får du kjøpt på hjemmesiden vår eller på Norsk Topphåndball-appen. Så kom igjen folkens, kjøp dere en billett så ses vi i hallen.
4: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
5: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
6: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
5: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
6: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
5: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
6: God jul!
7: Noen hockeykamp med Oilers på gang i DNB Arena. Torsdag tar stjerneturen fra Fredrikstad til Stavanger. Og guttene trenger din støtte. Etter tre strake seire ble det tap i forrige oppgjør. Heldigvis kommer kampene tett, så nå skal vi tilbake på vinnersporet. Torsdag 15. oktober altså. Nedslepp er 18.30. Arenaen åpner 17.00. Husk med både barnestudent og familiebilletter. Og du kan alltid ta Oilers-bussen til kamp. Sjekk oilers.no for nærmere informasjon.